Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite EasyFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. EasyFM.lt

0: That's history. Čia Easy FM.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

nemiegantiems. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Švarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: nemiegantiems. Jūs klausotės Easy FM.
1: Acoustic, yeah?

0: rytas, dabar yra 6 valandos.
1: Ryto espresso.
0: Labą rytą dar kartą tiems, kas šįryt klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka šįryt dirba prie pulto ir mes pradedame žinių radio ryto programą. Laida Ryto Espresso sveikinasi su jumis antrąjį šios vasaros mėnesį, pradedant tarptautinę architektų dieną. Liepos pirmoji būtent tokia ir yra. Ir šiandien yra Liepos pirmoji, trečiadienis ir 27 metų savaitė jau įpusėja. Saulė patekėjo prieš daugiau nei gerą valandą, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad čia sulaukia bus per 17, beveik 18 valandų ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Kaip ir užsiminiau, Liepos 1 yra tarptautinė architektų diena. Sveikinu visus architektus su jūsų profesinė švente. Jeigu ir jūs nesate architektai, galite pasveikinti savo pažįstamus architektus dėl to, kad jie atlieka tikrai svarbų darbą. Tačiau šiandien kai kurie architektai sulauks visai nemažai kritikos iš protestuojančių vilniečių dėl permainų Vilniaus mieste. Ir apie tai ir apie kitus dalykus jūsų dėmesį dabar žiniuose šios naujienos, kaip visada, yra parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ir po šio pokalbio turės apsispręsti dėl jo ateities naujoje vyriausybėje. Pasak Sinkevičiaus, iki šiol susitikti nepavyko dėl Budrio vizitų užsienyje, todėl galutinis ministrų sąrašas bus užbaigtas po jų pokalbio. Premjeras teigia norintis išgirsti Budrio požiūrį į pasirengimą Lietuvos pirmininkavimų Europos Sąjungos tarybai ir kitus pastaruoju metu keliamus užsienio politikos klausimus. Nors prezidentas Nausėda anksčiau yra įvardijęs Budrį pagrindiniu kandidatu tęsti darbo postę, Sinkevičius pabrėžė, kad galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Tarp svarstamų kandidatų taip pat minimi prezidento komandos nariai ir dabartiniai užsienio reikalų viceministrai. O prezidentas Nausėda šiandien susitiks ir su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Po susitikimo prezidentas vertins jo tinkamumą eiti pareigas. Anksčiau šalies vadovas teigė, kad būsimam ministrui teks svarbus uždavinys. Derybos dėl ES finansavimo Lietuvos žemdirbiams naujoje daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Tuo metu premjerų paskirtas Mindaugas Sinkevičius sako tikintis, kad Mažeika gebės atsiriboti nuo augalininkystės tarnybos sukrėtusio korupcijos skandalo. Pats kandidatas anksčiau tvirtino, kad su buvusiu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderiu ir Sauliumi Skverneliu dėl šios tarnybos veiklos nėra nei kalbėjęs, nei gavęs iš jo kažkokių nurodymų. Praėjusią savaitę Venezuela sudrebinusių pragaištingų žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 1943. Apie tai pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas Jorge Rodriguezas. Pasak Rodriguezo, patvirtintais duomenimis dar apie 10,5 tūkstančių žmonių per šią katastrofą buvo sužeisti. Be to, remiantis Amerikos kosmoso agentūros NASA paskelbtų preliminarių palydovinių duomenų vertinimu, vienas po kito įvykusio galingų žemės drebėjimų metu Venezueloje buvo apgadinta arba sugriuvo daugiau nei 58 tūkstančiai pastatų. Grįžtame į Lietuvą. Šiandien pavakarė Vilniuje, Europos aikštėje, vyks protestas prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnų ir Vingio parko teritorijose. Akcija organizuojantys ekologiniai judėjimai teigia, kad planuojami projektai kelia grėsmę vertingoms gamtinėms teritorijoms. Anot jų, vietoje rekreacinių erdvių numatoma statyti ir klajimo bazę, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, naujus privažiavimus prie upės bei kitą infrastruktūrą. Organizatoriai taip pat pabrėžė, kad projektuose numatytas daugiau kaip 300 brandžių medžių kirtimas ir dalies pakrantės betonavimas. Jie ragina stabdyti projektus ir ieškoti sprendimų, kurie leistų plėtoti rekreaciją išsaugant Neries gamtinę aplinką.
2: Vyriausybė šiandien ketina įgalioti Teisingumo ministeriją atstovauti Lietuvai tarptautinėme arbitraže, kuriame Serbijos valstybinė dujų bendrovė Srbijagas iš valstybės reikalauja apie 11 milijonų eurų kompensacijos. Bendrovė teigia, kad daugiau kaip 8 metus Lietuvos teismuose nagrinėtos bylos dėl arbitražo sprendimų pripažinimo neleido laiku atgauti žalos, susijusios su nesėkmingu Serbijos trašų gamyklos Azotaro privatizavimu. Teisingumo ministerijos duomenimis Lietuva iki Liepos pradžios turi paskirti arbitrą ir parengti valstybės poziciją. Tuo metu Serbijos žiniasklaidas skelbia, kad bendras ieškinio dydis, įskaitant palūkonas ir bilinėjimos išlaidas, gali siekti iki 20 milijonų eurų.
3: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai.
2: Šiandien bus nepastoviai debesuota. Daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtys su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Papūs daugiausia rytinių krypčių vėjas. Tačiau prasilenkiant lietaus debesims, kryptis bus besikeičianti. Numatomi škvalinio vėjo sustiprėjimai iki 20 metrų per sekundę. Diena dar daug kur bus labai šilta, iki 32 laipsnių karščio. Tik vakariniuose rajonuose daug kur bus gaiviau iki 21-26 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
5: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
6: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
7: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: wait for me.
1: Smaližiams Radio Razina. Pirmasis oficialus olimpinių žaidynių talismanas buvo Taksas Valdis, sukurtas 1972 metų vasaros olimpinėms žaidynėms Münchene. Taksas, populiari šunų veislė Vokietijoje, reprezentavo varžybose dalyvaujančių atletų savybes – veržlumą, ištvermę ir vikrumą. Šunelis turėjo būti nuspalvintas olimpinių žiedų spalvomis, kurios yra mėlyna, geltona, žalia, raudona ir juoda. Tačiau dizaineris pasirinko kitokias, švelnesnės spalvas – mėlyna, gelsvai žalia, žalia, oranžinė ir geltona. Pastelinės spalvos atspindėjo olimpinių iškilmių linksmybės ir džiaugsmą, o juodos ir raudonos spalvų buvo atsisakyta, nes jos asocijavosi su nacių simbolika. 1972 metų Müncheno vasaros olimpinių žaidynių talismano Takso Valdi autorius vokiečių dizaineris Otlas Eicheris taip pat sukūrė kompanijos Lufthansa ženklą.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Už rūkymą lėktuve maksimali bauda – $25,000. Anksčiau lėktuvuose buvo galima rūkyti. Dalis žmonių tokį leidimą vis dar atsimena, tačiau kiti yra matę tik filmuose. Įdomu, kad rūkyti šiais laikais draudžiama ne dėl saugumo, o dėl kitų keleivių komforto ir sveikatos. Jungtinių valstijų oro linijose draudimai rūkyti pradėti taikyti nuo 1988-ųjų, o 2000-aisiais metais buvo uždrausta rūkyti visuose skrydžiuose. Tam kurį laiką priešinosi tabako kompanijos, tačiau dabar tokių priešinimųsi nepasigirsta.
2: EasyFM.

Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos. Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Berlyno menininkas atliko performansą, kurio metu apgavo Google Maps sistemą. Tuščiomis gatvėmis traukdamas karutį, kuriame buvo 99 telefonai, Simonas Vekertas nulaužė Google Maps'us. Sistema, reaguodama į mobiliuosius telefonus, lėtai judančius per tiltą, žemėlapyje pažymėjo, kad susidarė didžiulis spūstys, nes keliu lėtai juda didžiulis autobusas. Tačiau tuščia gatve ėjo Vekertas. Menininkas sukūrė virtualų fiktyvų srautą, todėl žemėlapių programa nukreipė vairuotojus kita kryptimi. Paradoksalu, kad performansą menininkas atliko prie pat Google atstovybės Berlyne. Žemėlapis nėra reali teritorija, o dar viena tikrovės versija, tvirtino vyras, cituodamas semantiką Alfredą Koržipskį. Menininkas 99 išmaniuosius telefonus išsinuomojo.

0: 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Jūsų dėmesį naujausios 7 valandos žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radio informacija. Nuo šių metų pradžios Ukrainos gynybos pajėgos išlaisvino daugiau nei 670 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Sirskis. Interviu jis teigia, kad dabartiniai laimėjimai yra praėjusių metų karinės kampanijos rezultatas. 2025 kampanija buvo skirta palaipsniui susilpninti pagrindinės priešų pajėgų grupuotės, padidinti jų nuostolius ir neleisti jam vykdyti puolamų operacijų visomis operatyvinėmis ir strateginėmis kryptimis. Apskritai mums pavyko pasiekti šiuos tikslus, taip sakė Sirskis. Jis pabrėžė, kad tai leido Ukrainos pajėgoms nuo 2026 pradžios pradėti aktyves operacijas kai kuriuose sektoriuose. Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Bageras Galibafas antradienį pareiškė, kad Iranas teikia pirmenybę diplomatijai su jungtinėmis valstijomis, tačiau lieka pasirengęs karui. Mes siekiame dialogo, bet jei dialogas nebus įgyvendintas, esame pasirengę ir karui bei atitinkamai reaguosime. Valstybinis televizijos interviu sakė taip Galibafas Irano ir jungtinių valstijų delegacijoms rengiantis atskiroms diskusijoms Dohoje. Jis taip pat teigia, kad jungtinių valstijų vykdomos uosto blokados metu Iranas negalėjo eksportuoti jokios naftos, tačiau pažymėjo, kad nuo to laiko eksportas smarkiai išaugo. Nuo tos dienos, kai blokada buvo panaikinta, iki šiandien eksportavimo daugiau nei 40 milijonų barelių naftos, sakė jis valstybiniai televizijai. Priešingai, per ankstesnės 50 ar beveik 60 dienų mes tikrai negalėjome eksportuoti ne vieno barelio. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu ir po šio pokalbio apsispręs dėl

0: jo ateities naujoje vyriausybėje. Pasak Sinkevičiaus, iki šiol susitikti nepavyko dėl Budrio vizito užsienyje, todėl galutinis ministrų sąrašas bus užbaigtas po jo pokalbio. Premjeras teigia norintis išgirsti Budrio požiūrį į pasirengimą Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai bei kitus pastaruoju metu keliamus užsienio politikos klausimus. Nors prezidentas Nausėda anksčiau yra įvardijęs Budrį pagrindiniu kandidatu tęsti darbą poste, Sinkevičius pabrėžia, kad galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Tarp svarstomų kandidatų taip pat minimi prezidento komandos nariai ir dabartiniai užsienio reikalų viceministrai. Nuo šiandienos Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muitų mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Jis bus taikomas ir populiarių elektroninės prekybos platformų, tokių kaip Temu, Shine ar AliExpress siuntoms. Iki šiol tokioms siuntoms muito mokėti nereikėjo. Naujasis mokestis galios iki 2028 Liepos, o jei vienoje siuntoje bus kelių skirtingų rūšių prekės, jis gali būti taikomas daugiau nei vieną kartą. Europos Sąjunga tikisi, kad nauja tvarka sumažins pigių siuntų srautus, užtikrins sąžiningesnę konkurenciją Europos prekybininkams ir padės geriau kontroliuoti į bendriją patenkančias prekes. Nuo lapkričio taip pat planuojama įvesti papildomus reikalavimus dėl prekių duomenų pateikimo ir siuntų administravimo mokesčių. Rusijos vyriausybė nuo trečiadienio ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija. Potvarkyje uždarimo priežastys nenurodomos. Vakar paskelbtame pareiškime teigiama, kad Rusija laikinai stabdys žmonių, transporto, priemonių, prekių ir krovinių judėjimo per tam tikras geležinkelio perėjas Rusijos valstybės sienos ruože. Daugiausia uždarimų palies Suomijos sieną. Traukinių eismas taip pat bus sustabdytas Pečiorų Pskovo kontrolės punkte pasienyje su Estija ir Pitalovo kontrolės punkte pasienyje su Latvija. Rusijos užsienio reikalų ministerijai buvo pavesta apie šį sprendimą pranešti Suomijai, Estijai ir Latvijai. Apribojimų trukmė nenumatyta, tačiau pastaruosius dviejus metus veikia tik Pečiorų ir Pitalovo pasienio punktai, siena su Suomija uždaryta Helsinkio sprendimu. Šiandien pavakare Vilniuje Europos aikštėje vyks protestas prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnų ir Vingio parko teritorijose. Akcija organizuojantis ekologiniai judėjimai teigia, kad planuojami projektai kelia grėsmę vertingoms gamtinėms teritorijoms. Anot jų, vietoje rekreacinių erdvių numatyta statyti ir klavimo bazę, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, naujus privažiavimus prie upės bei kitą infrastruktūrą. Organizatoriai taip pat pabrėžia, kad projektuose numatytas daugiau kaip 300 brandžių medžių kirtimas ir dalies pakrantės betonavimas. Jie ragina stabdyti projektus ir ieškoti sprendimų, kurie leistų plėtoti rekreaciją išsaugant Neries gamtinę aplinką.
1: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtys su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Papūs daugiausiai rytinių krypčių vėjas. Tačiau praslenkant lietaus debesims, kryptis bus besikeičianti. Numatomi škvalinio vėjo sustiprėjimai net iki 20 metrų per sekundę. Diena dar daug kur bus labai šilta, iki 32 laipsnių karščio. Tik vakariniuose rajonuose daug kur bus gyviau. 21 iki 26 laipsnių.
1: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Įsijunk į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
7: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Filmo draugai idėją sugalvojo geriausi draugai Marta Kaufman ir Davidas Kreinas. 1993-aisiais idėja kaip serialą, kuri pasakoja keleto draugų gyvenimo istorijas, jiedu pristatė Warner Brothers vadovybei, kuri iškart patvirtino serialo kūrimo darbus. Iš pradžių buvo planuojama, jog serialo centre žiūrovai išvys 4 pagrindinius personažus – Monika, Rosa, Rachel ir Joe. Phoebe ir Chandleris turėjo tapti antrojo plano veikėjais. Buvo planuojama, jog Monika ir Joe taps pagrindinė serialo pora. Aktorių atrankoje buvo nuspręsta, kad Courtney Cox atliks Rachel vaidmenį. Tačiau perskaičius scenarijų, moteris nusprendė, jog Monikos vaidmuo jai kur kas artimesnis.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Take it slow.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Visatoje yra trys pagrindiniai galaktikų tipai – spiralė, elipsė ir netaisyklinga. Mūsų paukščių tako galaktika yra spiralinė. Mums matomoje visatoje gali būti beveik 100 milijardų galaktikų. Vien paukščių takas apima nuo 200 iki 400 milijardų žvaigždžių. Seno žvaigždės miršta, o naujos gimsta visą laiką. NASA skaičiavimais paukščių takas per metus pasipildo 7 žvaigždėmis.
2: Čia Easy FM.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina. Pirmasis oficialus Formulės 1 čempionatas buvo surengtas 1950 metais. Pirmasis lenktynių etapas vyko gegužės 13 dieną Didžiosios Britanijos Silverstone trasoje. Rengiantis pirmajam Formulės 1 čempionatui, Tarptautinė automobilių sporto federacija sudarė sąrašą spalvų, kuriomis pagal nacionalinę priklausomybę buvo dažomi automobiliai. Italų mašinos buvo raudonos spalvos, anglų – žalios, prancūzų – mėlynos, vokiečių – sidabrinės, amerikiečių – baltos ir mėlynos spalvų. Jei prie vairo turėjo sėstis kitos tautybės lenktynininkas, tai ant bolido būdavo piešiama atitinkamos spalvos juostelė, o vėliau maža lenktynininko šalies nacionalinė vėliava. Tokia tvarka galiojo iki 1968 metų. Vėliau automobilių spalvas ir atributiką ėmė diktuoti rėmėjai, komandų savininkai ir automobilių gamintojai.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Ryto espreso.
1: Jūs dėmesį į žinias per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija.

Nuo šių metų pradžios Ukrainos gynybos pajėgos išlaisvino daugiau nei 670 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Sirskis. Interviu jis teigia, kad dabartiniai laimėjimai yra praėjusių metų karinės kampanijos rezultatas. 2025 kampanija buvo skirta palaipsniui susilpninti pagrindinės priešo pajėgų grupuotės, padidinti jo nuostolius ir neleisti jam vykdyti puolamų operacijų visomis operatyvinėmis ir strateginėmis kryptimis. Apskritai mums pavyko pasiekti šios tikslus, taip sakė Sirskis. Pabrėždamas, kad tai leido Ukrainos pajėgoms nuo šių metų pradžios pradėti aktyves operacijas kai kuriuose sektoriuose. Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Bacheras Ghalibafas antradienį pareiškė, kad Iranas teikia pirmenybę diplomatijai su jungtinėmis valstijomis, bet lieka pasirengęs ir kariauti. Mes siekime dialogo, tačiau jei dialogas nebus įgyvendintas, esame pasirengę ir karui, bei atitinkamai reaguosime. Tai valstybinės televizijos interviu sakė Ghalibafas. Irano ir jungtinių valstijų delegacijoms rengintis atskiroms diskusijoms Dohoje. Jis taip pat teigia, kad jungtinių valstijų vykdomos uostų blokados metu Iranas negalėjo eksportuoti jokios naftos, bet pažymėjo, kad ant to laiko eksportas smarkiai išaugo. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu ir po šio pokalbio apsispręs dėl jo ateities naujoje vyriausybėje. Pasak Sinkevičiaus, iki šiol susitikti nepavyko dėl Budrio vizito užsienyje, todėl galutinis ministrų sąrašas bus užbaigtas po jų pokalbio. Kalbant apie Mindaugą Sinkevičių, tai 2024-aisiais įsigyta valstybinį žemės sklypą centrinėje Jonavos gatvėje, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nepraėjus nei metams pardavė 5 kartus brangiau, tai rodo trečiadienį paskelbtas LRT tyrimas. Minėtų metų sausį vyriausybė perdavė 457 valstybinės žemės sklypus patikėjimo teisę valdyti Jonavos rajono savivaldybei. Vienas jų buvo Jonavos Basanavičiaus gatvėje. Šis sklypas Sinkevičius, būdamas Jonavos

0: meru 2024 pavasarį iš valstybės įsigijo už pradinę aukciono kainą – 11 671 eurą. Jis buvo vienintelis aukciono dalyvis. Tuo metu minėta sklypą bendrovė Fondatum iš Sinkevičiaus 25-aisiais įsigijo už 55 tūkstančius eurų. Vienas iš įmonės galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo daug metų darbo partijai pirmininkavęs Viktoras Uspaskich. Pats Sinkevičius LRT teigė viešame aukcijone dalyvavęs bendra tvarka kaip eilinis pilietis, savo ruoštų savivaldybė tikina niekaip nedalyvavusi sprendimuose dėl šio sklypo. Nuo šiandienos Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Jis bus taikomas ir populiarių elektroninės prekybos platformų, tokių kaip Temu, Shine ir AliExpress siuntoms. Iki šiol tokioms siuntoms muito mokėti iš vis nereikėjo. Naujasis mokestis galios iki 2028 Liepos, o jei vienoje siuntoje bus kelių skirtingų rūšių prekės, jis gali būti taikomas daugiau nei vieną kartą. Europos Sąjunga tikisi, kad nauja tvarka sumažins pigių siuntų srautus, užtikrins sąžiningesnę konkurenciją Europos prekybininkams ir padės geriau kontroliuoti į bendriją patenkančias prekes. Nuo lapkričio taip pat planuojama įvesti papildomus reikalavimus dėl prekių duomenų patekimo ir siuntų administravimo mokesčių. Nuo Rusijos vyriausybė nuo šiandienos ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija. Apie tai pranešė portalas Medūza. Potvarkyje uždarimo priežastys nenurodomos. Vakar paskelbtame pareiškime teigiama, kad Rusija laikinai sustabdys žmonių, transporto, priemonių, prekių ir krovinių judėjimą per tam tikras geležinkelio perėjas Rusijos valstybės sienos ruožuose. Daugiausiai uždarimų palies Suomijos sieną, įskaitant Viborgo, Versiljos, Liutos, Sankt Peterburgo ir kitas geležinkelio kontrolės vietas. Traukinių eismas taip pat bus sustabdytas ir pasieniuose su Estija ir Latvija. Rusijos užsienio reikalų ministerijai buvo pavesta apie šį sprendimą pranešti šalims. Apribojimų trukmė kol kas nenurodyta. Ir pabaigai grįžtami Vilnių. Vilniuje Europos aikštėje šiandien vyks protestas prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnų ir Vingio parko teritorijose. Akcija organizuojantis ekologiniai judėjimai teigia, kad planuojami projektai kelia grėsmę vertingoms gamtinėms teritorijoms. Anot jų, vietoje rekreacinių erdvių numatoma statyti ir klavimo bazę, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, naujus privažiavimus prie upės bei kitą infrastruktūrą. Organizatoriai pabrėžia, kad projektuose numatytas daugiau kaip 300 brandžių medžių kirtimas ir dalies pakrantės betonavimas. Jie ragina stabdyti projektus ir ieškoti sprendimų, kurie leistų plėtoti rekreaciją išsaugant Neries gamtinę aplinką.
1: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtys su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Papūs daugiausia rytinių krypčių vėjas. Tačiau praslenkant lietaus debesims, kryptis bus besikeičianti. Numatomi škvalinio vėjo sustiprėjimai net iki 20 metrų per sekundę. Diena dar daug kur bus labai šilta, iki 32 laipsnių karščio. Tik vakariniuose rajonuose daug kur bus gyviau. Nuo 21 iki 26 laipsnių.
1: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Įsijunk į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
5: Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mažiausias pasaulio roplys – kamštuko dydžio. Apie mažiausią pasaulyje roplį pirmą kartą pranešta 2021-aisiais. Jei manote, kad planetoje atrasta viskas, apie ką tik galima pagalvoti, klystate. Šiaurinėje Madagaskaro dalyje aptiktas mažytis chameleonas, kurio dydis vos 28 ir 90 mm. Toks maždaug yra standartinis metalinis gėrimų butelių kamštukas. Manoma, kad tai mažiausias roplys Žemėje. Šis mažytis chameleonas buvo atrastas ir aprašytas 2021 sausio mėnesio žurnalo Scientific Reports numeryje. Įdomu, kad šių roplių patinų lytiniai organai sudaro beveik 20% jų kūno ilgio, o tai pasirodo yra labai daug.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Tiltas Hondūre turėjęs kirsti Choluteka upę staiga neteko prasmės. Vos paskelbus, kad pastatytas tiltas jau gali būti naudojamas pagal paskirtį, 1998 metais šalį nusiaubęs uraganas Mitšas pakeitė Hondūro upės tekėjimo kryptį. Nors daug kitų tiltų buvo sugriauti, per Choluteka upę ėjęs tiltas išliko. Tačiau veltui, nes upė iki tol tekėjusi po tiltu, dėl uragano sukelto didžiulio potvinio pakeitė kryptį ir tiltas dabar stovi virš sausumos. Nuo to karto jis pramintas tiltu į niekur.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Srebrenicos žudynės vyko 1995 Liepą Srebrenicos apylinkėse, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Jų metu Serbų Respublikos armijai, skaitant specialiasias pajėgas Skorpionai, vadovaujama generolo Ratko Mladičiaus nužudė apie 8000 bosnių paauglių ir vyrų. Srebrenicos žudynės laikomos didžiausiomis masinėmis žudynėmis Europoje po Antrojo pasaulinio karo. 2017 lapkritį Mladičius pripažintas kaltu 10 iš 11 kaltinimų prieš jį. Ir jam buvo paskirta kalėti kalėjime iki gyvenimo pabaigos. 2021 metais jis dar prašė sušvelninti bausmę, tačiau atmesta.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Seimo vadovas teigia, kad premjero pasikeitimas yra į gerą. Įsigalioja 3 eurų mokestis už nedidelės vertės siuntas iš Kinijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad visuomenė paskirtuoja ministro pirmininko Mindaugų Sinkevičiumi pasitikė labiau nei Inga Ruginienė. Žinių radijui parlamento vadovas teigė, kad Sinkevičius subrendo lyderystei, o premjero pasikeitimas yra į gerą. Iš parlamento tribūnos paskirtasis premjeras žadėjo darbo, stabilumo ir atsakomybės vyriausybę, kuri telktų, o neskaldytų. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius už pernai įsigytą valstybinį žemės sklypą Jonavoje nepraėjus nė metams pardavė 5 kart brangiau, rodo LRT tyrimas. Vyriausybė perdavė 50% valstybinės žemės sklypų pasitikėjimo teisę valdyti Jonavos savivaldybei. Viena jų esanti centrinėje Jono Basanavičiaus gatvėje, Sinkevičius būdamas Jonavos meru, įsigijo už pradinio aukciono kainą apie 11 tūkstančių eurų. Jis buvo vienintelis aukciono dalyvis. Vėliau šį sklypą iš jo nusipirko Jurbarko bendrovė Fondatum už 55 tūkstančius. Vienas jos galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo darbietis Viktoras Uspaskichas. Pasinkevičius LRT teigė viešame aukcione dalyvavęs bendra tvarka kaip eilinės pilietis. Savo ruoštų savivaldybė tikina niekaip nedalyvavusi sprendimuose dėl šio sklypo. Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su kandidatu į žemės ūkio ministrus demokratu Kęstučiu Mažeika. Prezidentas yra sakęs, kad Mažeikos laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams ES daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Premjerų paskirtas Mindaugas Sinkevičius mano, kad Mažeika tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo, su kuriuo siejamas buvęs demokratų lyderis Saulius Skvernelis. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Sinkevičius sakė, dar neapsisprendęs dėl tolesnio Budrio darbo. Paskirtasis premjeras ministrų kabinetas socialdemokratams pristatė jau vakar prezidiumo posėdyje, tačiau iki tol jam nepavyko susitikti su Budriu dėl jo vizitų užsienyje. Rusijos vyriausybė nuo šios dienos ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija. Apie tai pranešė portalas Medūza. Potvarkė uždarimo priežastis nenurodoma. Apribojimų trukmė taip pat nenurodyta. Daugiausiai uždarimų palies Suomijos sieną. Tačiau pastaruosius 2 metus veikė tik

0: Du pasienio punktai. Siena su Suomija uždaryta Helsinkio sprendimu. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo šios dienos ES įsigalioja 3 eurų muito mokestis siuntoms iš trečiųjų šalių. Mokestis bus taikomas visoms ES importuojamoms 150 eurų neviršienčioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress ar Shein ir kitų. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios 2 metus. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas kiekvienai iš jų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Vietomis škvalas 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30, Panevėžyje 27, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 19 laipsnių.
2: Orų prognozę remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Easy FM.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
3: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kitoks rytas. EasyFM.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu istorinį amerikiečių rašytojos Lori Liko Albanės romaną Pavogtos grožis. Modernios meno ir mokslo idėjos, Zigmundo Freudo psichoanalizė ir auksų tviskantis Gustavo Klimto paveikslai 20-ojo amžiaus pirmos pusės vieną pavertė Europos centru. Tačiau po šiuo spindesiu jau kaupėsi politinė įtampa, auganti neapykanta ir stiprėjantis antisemitizmas. Būtent į šį kontrastų kupina laiką ir nukelia knyga. Tikrais faktais paremta šeimos saga pasakoja apie garsaus dailininko Gustavo Klimto ir jo mūzos gyvenimą, kuriame susipina aistra, kova už prarastą šeimos istoriją ir vieno žymiausių praėjusio amžiaus paveikslų gimimas. 1903 metų Vienoje naujausios meno, mokslo ir filosofijos idėjos buvo aptarinėjamos prabangiuose salonuose, kur rinkdavosi ryškiausi miesto protai. Na, tokių salonų turėjo ir jauna dama Adelė Bloch-Bauer, kuri troško laisvės ir nenorėjo taikstyti su jai primestu žmonos ir šeimininkės vaidmeniu. Viename iš tokių susibūrimų moteris susipažįsta su dailininku Gustavu Klimtu ir netrukus vienas kitam juodu tampa įkvėpimo šaltiniu. Iš stipraus jų ryšio netgi gimsta garsusis Klimto paveikslas Auksinė Adelė. Dar viena siužeto linija nukelia į 38-uosius metus. Ką tik ištekėjusi Marija Altman su baime stebi nacių okupacijos baisybės. Per naktį jos numylėta viena virsta karo zona, o jai pačiai iškyla didžiulė grėsmė. Marijai teks sukaupti iš tetos Adelės paveldėtą drąsą ir apginti tai, kas priklauso jos šeimai. Tikros istorinės asmenybės, kvapą gniaužiantis faktai ir įtraukiantis pasakojimas. Romano Pavogtas grožis autorė meistriškai sugražina nelengvą praėjusio amžiaus istoriją. 1907-aisiais Klimto sukurtas paveikslas Auksinė Adelė šiandien dažnai įvardijamas kaip Vienos Mona Liza ir yra laikomas vienu brangiausių kada nors parduotų meno kūrinių. Prieš 20 metus paveikslas įsigytas už 135 milijonus dolerių. Tačiau knyga Pavogtas grožis neapsiriboja vien šio paveikslo istorija. Pasinėriau į Adelės kasdienybės detales – tamsią kavą, cigaretes prieš pusryčius, rytines meno apžvalgas, vakarinius salonus. Ir atkūriau jos asmeninį pasaulį, sako romano autorė Albanės. Praskleidžiau jos socialinių ir šeiminių pareigų uždangą, kad suprasčiau, ką teko patirti to meto moteriai. Daugelį giliausių troškimų, tiek intelektinių, tiek fizinių, Adelė patenkindavo slapta. Tokia laisva ir kartu nelaisva buvo to meto viena. Kita romano veikėja Marija Altman tapusi viena žinomiausių meno restitucijos bylų figūrų. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse naciams okupavus Austriją, turtingos, ką tik ištekėjusios 22 metų Marijos vyras buvo suimtas, šeimos turtas atimtas, o tarp pagrobtų vertybių ir garsusis tetos Adelės portretas. Sukūrusi naują gyvenimą Amerikoje po daugiau nei 5 dešimtmečių dešimtmečių Marija pradėjo teisinę kovą dėl šeimos meno kolekcijos grąžinimo. Ši byla tapo viena garsiausių meno restitucijos istorijoje. Nacių atimtas šeimos turtas po daugybės metų sugrįžo tikriesiems paveldėtojams. Pavogtas grožis – tai romanas apie meną, gimstantį istorinių lūžių metu, apie moteris, kurios atsisako paklusti savo laikui, ir apie istoriją, kuri vos nebuvo ištrinta. Kaip ir Klimto kūriniai, šis pasakojimas jungia tviskesį ir tamsą, bei atviria ryškų, prieštaringą ir įtraukiantį pasaulį. Knygą vertė Inga Čepulienė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
5: Renkuosi knygą.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Čia Easy FM.

0: Kitoks rytas.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius bei laidų ciklas Pažink miestą, o jame susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Šį kartą kelkimės į uostamiestį, o čia prie Dangės krantinės netoli rotušės pastato stovi žvejo skulptūra. Ji yra viena seniausių pokarinės Klaipėdos skulptūrų. Mieste įvertinama ne vienareikšmiškai. Ne vieną kartą jau pasiūlyta ją iškelti, o jos vietoje statyti paminklus garsiems Lietuvai nusipelniusiems žmonėms. Apie istorinę žvejo skulptūrą šį kartą plačiau kalbės istorikas Arūnas Baublys. 1971 metai, dar sovietinių laikotarpio ar ne Klaipėdoje atsiranda ši žvejo skulptūra. Iš vienos pusės ar ne, lyginant su Kaunu ar Vilnium, turbūt nieko čia keista, kad žvejo skulptūra atsiranda būtent Klaipėdoje. Kita vertus, kaip sovietinių laikotarpio atrodo tokia skulptūra, kaip atrodo to laikmečio Klaipėda, ar apskritai skulptūros jau buvo paplitusios?
4: Na, sakyčiau, kad turbūt vis tik tai nebuvo labai paplitusios skulptūros, kaip sakant, tai yra buvo tos ideologinės kelios skulptūros, buvo aišku, Donelaičiui skirtas biustas, bet iš tikrųjų Klaipėda aš ją daugiau atsimenu nuo 82 metų, kada pats pradėjau lankytis, tai buvo toks, sakyčiau, neypatingai gausus paminklais miestas. Na, kalbant apie žvejo, iš tikrųjų tenka pasakyti, kad žvejo istorija yra ganėtinai įdomi ir vis tik tai, jeigu ją vadinti, galima būtų turbūt ne tik tai, kad sovietinė, bet dar ir stalininių paminklų, nes iš tikrųjų Klaipėdos miesto vykdomasis komitetas dar 1957 metų balandį kreipėsi į tuometinę LTSR ministrų tarybą, prašydamas leisti pastatyti, žodžiu, greta dabartinės atgimimo, tuo metu buvo tarybos aikštė, skverė prie Dangės upės paminklą žvejui. Paminklą sukūrė skulptorius Kazimieras Kisielis, o jo vizija buvo toks, nu, sakyčiau, kaip ir visų to laikotarpio, žodžiu, paminklų, sakyčiau, netgi toks, nu, grandiozinis, žodžiu, monumentas, paminklas šiaurės rage, žodžiu, kad būtų visai matomas iš praplaukiančių laivų, žodžiu, kad būtų galima apeiti apie jį aplinkui iš sausumos pusės, tai pati skulptūra turėjo būti pakelta, na, tai sunku patikėti, kad tokie projektai buvo ant 30 metrų aukščio stilizuotos bangos. Tai faktiškai čia toks jau, žinot, sakyčiau, na, labai monumentalus, žodžiu, paminklas. Na, ir iš tikrųjų, žodžiu, šitą kompoziciją, kurią, žodžiu, atliko architektas Daukša ir skulptorius Kisielis, buvo už architektūrinę kompoziciją netgi vertinti premiją. Pat gipsinė žvejo skulptūra ruošiant atliejimui buvo nulibdyta 58 metais, na, o po kelerių metų, žodžiu, buvo padaryta bronzinė jos išlieta, žodžiu, kaip sakant, išlietas pagrindinis variantas, na, ir jinai buvo, kadangi sovietmetį ištempė, nevykdavo labai greitai, daug buvo pakankamai, žodžiu, vairių matyti ir biurokratinių trikdžių, o kai kada tiesiog buvo neskubama daryti, tai maždaug 5 metus jinai buvo saugota autoriaus dirbtuvėse Vilniuje ir tik vėliau pervežta į Klaipėdą. Na, o kadangi kaip visada užmojai dideli, bet pinigų sovietiniai sistemai dažniausiai trukdavo, tai buvo pradėta diskutuoti dėl naujos paminklo pastatymo vietos, tai buvo svarstyta 61-62 metais, tai užsitėsė. Na, ir taip gavosi, kad skulptūra buvo tarsi palikta savotiškai likimo valiai laukiant geresnių laikų. Na ir tuo metu buvęs miesto vyriausias dailininkas Petras Šadauskas 1963 metais iš komunalininkų sužinojo, kad Uostamiesčio kelių eksploatacijos valdybos teritorijoje Patvoryje, žodžiu, Rusnės gatvėje tiesiog yra užmesta šita skulptūra, jis ėmėsi ją rūpintis. Na ir 1965 metais buvo sugrįžta prie žvejo paminklo pastatymo klausimų. Na, reikia sakyti, kad 7 metus Patvoryje prasivoliojusi skulptūra buvo pažeista, todėl automatiškai ją reikėjo restauruoti, atnaujinti bronzos paviršių. užtaisyti suskeldėjusias vietas. Na, ir buvo pasirinktas toks kompromisinis, mažesnis variantas, be stilizuotų bangų. Nu, ir meninių požiūrų skulptūra, tuo metu dar, sakysime, kadangi jinai buvo numatyta aukštai pakelti, tai iš apačios dar ko šiek tiek šalimai suprojektuotas kelias žuvis. Čia jau tokia yra, kaip sakant, netgi išvada žodžių iš menotėros pasaulio. Tačiau skulptūros autorius Kazimieras Kisielius ir architektas Petras Šadauskas 1971 metais jūros šventės metu pasistengė, kad šita monumentali žvejo figūra, banga buvo iškelta į kelių metrų aukštį, stovinti ant tokio keturkampio pagrindo akmens. Na, įdomu tai, kad skulptūros pagrindui buvo pasirinkta vietos uoliena gulinti uosto įplauką iš Kuršių marios pusės. Gilint aptiktas akmuo, galbūt netgi dar iš tų laikų, kada buvo Dangės upė konkurentų, turiu omenyje, žodžiu, Karaliaučiaus pirklių, žodžiu, užpilta, kad nebūtų tokia efektyvi uosto įplauka. Ir buvo diskutuojama, ar vandenyje ilgai išgulėjęs akmuo galės, kaip sakant, atlaikyti, žodžiu, paviršiaus iššūkius, tačiau atlikus tyrimus nuspręsta, kad akmuo tinkamas. Na, tokiu būdu atsirado skulptūros pagrindas, apie ją buvo įrengtas fontanas vasarą, kuris, žodžiu, veikia ir taip skulptūra, žodžiu, užėmė tą vietą, kurioje jinai ir šiandien.
3: Yra. Pone Baubly, labai dar įdomus detalė susijusi su šia skulptūra, kad žvėjo skulptūra užėmė kito monumento skirto Borusijai vietą, ar ne? Kas ten nutiko ir kas ta Borusija?
4: Taip, Borusija, tai praktiškai, na, jeigu taip jau verčiant, tai būtų Prūsija, žodžiu, toks įvaizdis Borusijos paminklas, tai buvo stilizuota Romos kario rūbais apsirengusi, žodžiu, moteris, kuris stilizavo motiną tėvynę ir faktiškai, na, jinai buvo pastatyta 1907 metais, žodžiu, pergalės prieš Napoleoną šimtmečiui atnaujinti, tiesiog paminėti. Aplinkui buvo Rusijos, žodžių, žmonių biustai, veikėjų, politinių, ekonominių, kultūrinių. Na, ir šita skulptūra 23 metais po prijungimo prie Lietuvos lietuvių sukilėlių buvo nukelta, paguldyta į Rotušės kiemą. Vėliau augant įtampai, kadangi Klaipėda buvo savivaldyta, augant įtampai tarp Kauno centrinės valdžios ir Klaipėdos, jinai buvo sugražinta. Na, o karo metu, matyt, galbūt jau dėl saugumo sumetimų, gal kitom aplinkybėm, čia jau istorija nutyli šitos dalykus, jinai buvo vėl nuimta ir faktiškai dingo.
3: Pone Baubly, dar šiek tiek sugrįžtant gal į šiuos naujausius laikus, ar ne, žiūrint pastarąjį penkmetį, kas vyksta Klaipėdoje, na, su žvėjo skulptūra yra įvairių klausimų susijusių ir įvairių pasiūlymų. Ne vieną kartą ir viešoje erdvėje apie planus nukelt žvėjo skulptūrą jau yra kalbama, netgi radosi ir iniciatyvų, kad vietoj žvėjo skulptūros statyt paminklą lietuvininkui Tilžės akto signatarui Martynui Jankui. Jūsų nuomonė, kiek realu, kad žvėjo skulptūra, na, liks, ar vis dėlto jau čia paskutinieji jos metai? Kaip jums pačiam tai atrodo?
4: Aš manau, kad čia klausimas yra už milijoną, žodžiu, iš tikrųjų, nes, nu, toks paminklų. Aš esu šiaip asmeniškai, tai ganėtinai skeptiškai nusiteikęs visokių paminklų grovimui, jų keitimui ir panašiai. Dėl to, kad, na, bet kokia atveju, žodžiu, negalima pašalinti visų epochos žinių, kadangi tą epochą reikia priminti, o jinai buvo gana skaudimum, ir mes faktiškai turėtumėm ją galbūt ne pačiais drastiškiausiais, ten ne visokiais Leninais, Stalinais, žodžiu, bet va tokiais paminklais prisiminti, kad nekartoti tų pačių klaidų, kurios buvo darytos. Aišku, paminklas, jisai galbūt ir galėtų atsidurti kitoj tokioje neutralesnėje vietoje, čia visi tai miesto širdis, tačiau kažką tai statyti į tą vietą, tai žinot, na, truputėlį jokingai, žodžiu, gaunasi taip, kad stovėjo Borusija, tėjo sovietai pastatė žvėją, dabar mes statom, žodžiu, vėl lietuvininką. Tai yra toks savo silpnumo tarsi ženklas, kad mes būtinai turim pažymėti kažką tai, įkalti kažkokį tai kuolą, nes be jo jaučiamės nesaugus. Aš manau, kad Klaipėda ir klaipėdiečiai turėtų, kaip sakant, na, puikiai suvokti, kad jie yra šito krašto šeimininkai ir kad šiandieną kažkokiu tai klausimu apie šito krašto statusą, jo priklausomybę net negali būti keliama. Aišku, mes turime kurti miestą, bet nežaisti su šitais paminklais. Aš manau, kad tų paminklų šiaip tada galima jau pridaikstyti didžiausią krūvą, kaip sakant, visame mieste, bet ar tai ką nors keičia. aš netgi sakyčiau, panašiai žvelgiu, kas šiandieną, žodžiu, tiesiog kaip grybai palėtaus įvairias dykstančias memorialines lentas ant įvairių pastatų, ant kai kurių jau jų yra net beveik 10, na ir aš taip galvoju, ar tai yra mūsų pačių silpnumo, netikrumo pavyzdys, ar tai tiesiog yra tokia duoklė dar sovietiniam mentalitetui, kad būtinai turi atsirasti kažkokią tai lentą, pažyminti kažkokį tai žymų daugiau ar mažiau veikėja. Taip kad šitoje vietoje iš tikrųjų sakyčiau, galbūt, aišku, gatvė, minė gali nuspręsti, kad nereikia šitą paminklą, arba atvirkščiai, kad jisai reikalingas, bet visada reikėtų giliau pasižiūrėti šitos istorinės atminties ženklus ir tai, ką jie mums gali pasakyti.
3: Istorinė ir nevienareikšmiškai dar 1971 metais pastatyta žvėjo skulptūra šiandien apžvelgia istorikas Arūnas Baublys. Tai buvo laida Pažink miestą, ačiū už dėmesį, laidą vedė Rokas Minavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

Seimo vadovas mano, jog visuomenė Mindaugu Sinkevičiumi pasitikė labiau nei Inga Ruginienė. Paskirtasis premjeras įsigytą valstybinį sklypą nepraėjus metams pardavė 5 kart brangiau. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, jog visuomenė paskirtuoju ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi pasitikė labiau nei Inga Ruginienė. Žinių radijų parlamento vadovas teigė, kad Sinkevičius yra politiškai tvirtas. Per patirtį subrendo lyderystė, o ministrų kabineto vadovo pasikeitimai yra į gerą. Parlamento vadovas taip pat tikino susipažinę su pirmine naujosios vyriausybės programa. Anot jo, jie atliepia žmonių lūkesčius. Paklaustas apie galimus socialdemokratų pirmininko skeletus spintoje, Olekas tikino, kad politikas buvo tirtas ir ištyrinėtas, todėl nėra daugiau ką atrasti. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius už pernai įsigytą valstybinį žemės sklypą Jonavoje, nepraėjus nei metams, pardavė 5 kart brangiau, rodo LRT tyrimas. Vyriausybė už pernai perdavė 150 valstybinės žemės sklypų pasitikėjimo teisę valdyti Jonavos savivaldybei, įgyvendinant nacionalinės žemės tarnybos reformą. Vieną jų esantį centrinėje Jonavos gatvėje, Sinkevičius būdamas meru įsigijo už pradinę aukciono kainą apie 11 tūkstančių eurų. Jis buvo vienintelis aukciono dalyvis. Šį sklypą kitais metais iš jo nusipirko Jurbarko bendrovė Fondatum už 55 tūkstančius. Vienas jos galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo darbietis Viktoras Uspaskichas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Jis sakė, dar neapsisprendęs dėl tolesnio Budrio darbo. Parlamento vadovas Juozas Olekas žinių radijui sakė manantis, kad šias pareigas jis galėtų eiti ir toliau. Vis tik, pasak Seimo pirmininko, yra ir kitų galimų kandidatų. Tačiau galimų pretendentų Olekas neįvardijo. Sakė, kad tai būsimo premjero bei šalies vadovo atsakomybė. Iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno aušrą ir frakcijai netekus pirmojo Seimo vicepirmininko posto, nutarta, kad aušriečiams likusi vieną parlamento pirmininko pavaduotojo postą toliau užims Daiva Žebelienė, o Raimundas Šukys turėsi statydinti. Pirmojo Seimo pirmininko pavaduotojo pareigybė atiteko naujiems partneriams – demokratų frakcijai vardan Lietuvos. Jį šias pareigas siūlys Domą Griškevičių. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo šios dienos ES įsigalioja 3 eurų muito mokestį siuntoms iš trečiųjų šalių. Mokestis bus taikomas visoms ES importuojamoms 150 eurų neviršienčioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress arba Shein ir kitų. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios 2 metus. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Nuo šios dienos atlikti mokėjimus valstybei

0: tampa paprasčiau. Dauguma jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Gyventojai bei įmonės mokesčius ir visas baudas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje – mano VMI. Be mokesčių ir administracinių baudų, VMI administruos ir ekonominės pinigines sankcijas, procesinės baudas, teismų priteistas sumas, kitas neapmokestines pareigas valstybei. Skolos išieškojimą mokesčių inspekcija pirmiausiai vykdys iš sąskaitų. Daugeliu atveju gyventojų papildomos išlaidos sudarys vos 2 eurus. Į antstolius bus kreipiamasi tik tam tikrais atvejais.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Vietomis škvalas 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 27-32 vakariniuose rajonuose, daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30, Panevėžyje 27, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 19 laipsnių.
2: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Jūs klausotės EasyFM.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ankstyvas lapų kritimas, dar vadinamas netikru rudeniu, yra streso ženklas. Medžiai meta lapus, bandydami išsaugoti drėgmę. Senesni gilia šaknis turintys medžiai dar gali atlaikyti sausringesnės sąlygas, bet jaunesniems, mažiau įsišaknyjusiems medžiams gali kilti pavojus. Toks netikras ruduo po 2022 metų vasaros karščių ištiko Jungtinę karalystę. Daugelyje sodų, parkų ir miškų vietoj žalios spalvos vasara vyrauja oranžinė, geltona, raudona ir rudas spalvos, o žemė dengia stori lapų kilimai. Liepa didžiojoje Britanijoje oro temperatūra pirmą kartą viršijo 40 laipsnių karštį, o daugelyje pietinės ir rytinės Anglijos dalių šis mėno buvo sausiausias per visą kritulių fiksavimo istoriją.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jausmas, kaip pasiklysti prekybos centre, vadinamas Grueno perkelimu. Visi esame girdėję, kad kazino yra sukurti taip, kad sąmoningai dezorientuotų lankytojus ir priverstų juos prarasti laiko pojūtį, bei nežinoti, kur tiksliai jie yra. O ar žinojote, kad panaši strategija slypi ir prekybos centrų dizaino genijų planuose? Šis reiškinys oficialiai vadinamas Grueno perkelimu. Jis buvo pavadintas austro architekto Viktoro Grueno vardu, kuris nustatė, kad tyčia supainiotas išdėstymas gali paskatinti vartotojus praleisti daugiau laiko ir išleisti daugiau pinigų prekybos vietoje.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: socialdemokratai apsisprendė dėl kultūros ministro, dėl kitų pokyčių paskirtasis premjeras dar svarsto. Siūlome pripažinti aušriečių širkščiai pažeidus Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Parlamentaras Ignas Vėgėlė kuria politinę partiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų prezidiumas į kultūros ministrus siūlo dabartinį ministerijos kanclerį Luką Elsį. Likusius kandidatus paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada paskelbti dar šiandien. Jis teigia planuojantį susitikti su laikinuoju finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu, užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pirmąjį svarstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Į aplinkos ministrus svarstomas Audrius Radvilavičius, o vidaus reikalų Martynas Katelynas. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Įstatymų pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Pažeidimus siūloma pripažinti širkščiais, nes kampanija finansuota neleistinais šaltiniais. Tai būtų antras širkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. VRK kovą nusprendė, kad Nemuno Aušra nuomodamasi automobilius iš partijos narių ir jiems už nuomą sumokėjusi iš valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. Dėl to partija negavo beveik 250 000 eurų siekiančios pusmečio dotacijos. Parlamentaras Ignas Vėgėlė kuria politinę partiją Piliečių Lietuva. Apie tai Seimo narių mišrioje grupėje dabar dirbantis Vėgėlė pranešė savo Facebook'o paskyroje. Šiuo metu pradedami rinkti steigėjų parašai, o partijos steigiamai suvažiavimą ketinama surengti šių metų rudenį, nurodė politikas. Nuo šių metų pradžios Ukrainos gynybos pajėgos išlaisvino daugiau nei 670 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos, pranešė kariuomenės vadas Aleksandras Sirskis. Jo teigimu, dabartiniai laimėjimai yra praėjusių metų karinės kampanijos rezultatas. Prezidentas Donaldas Trumpas per pirmuosius kadencijos metus iš savo šeimos kriptovaliutų veiklos gavo daugiau nei milijardą dolerių pajamų, rodo paskelbti finansiniai duomenys. Prezidento kriptovaliutų veikla yra pagrindinė priežastis, dėl kurios jo asmeninis turtas beveik patrigubėjo, rodo Forbes duomenys. Buvęs nekilnojamojo turto vystytojas nuolat kaltinamas interesų konfliktais, ypač dėl to, kad būdamas prezidentu investavo į kriptovaliutų pramonę ir ėmėsi priemonių panaikinti reguliavimą šiame sektoriuje, dėl to turto kainos smarkiai išaugo. Tačiau Baltieji rūmai atmeta bet kokius su etika susijusius nuogastavimus, teigdami, kad Trumpas su pasididžiavimu pavertė Jungtinės valstijas pasaulio kriptovaliutų sostinę. Ispanijoje dėl praėjusią savaitę Europą alinusios karščio bangos mirė daugiau nei 1000 žmonių. Šis skaičius daugiau nei 2 times viršija mirtis, kurios buvo susietos su karščiais pernai. Meteorologijos agentūros duomenimis šiemet buvo karščiausias birželis Ispanijoje nuo stebėjimų pradžios.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša.

0: Vės besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Vietomis škvalas 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30, Panevėžyje 27, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
2: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Dirbdami ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Graikų matematikas Pitagoras, gyvenęs 6 amžiuje prieš Kristų, buvo ne tik matematikas, bet ir mistikas. Pitagoras teigė suradęs tobulą skaičių, kuris yra magiškas ir neša sėkmę. Tai skaičius 6. Kodėl? Ogi todėl, kad visi šio skaičiaus dalikliai, tai yra skaičiai, iš kurių daliesi 6, o tai yra 1, 2 ir 3, kartu sudėti lygus tam skaičiui 6. Pitagoro pasiekėjai rado dar vieną tobulą skaičių – 28. O pirmajame mūsų eros amžiuje Aleksandrijos matematikai rado dar 2 tobulus skaičius – tai yra 496 ir 8128. Penktas tobulas skaičius buvo surastas tik po tūkstantmečio – tai 33,550,336. Šiuo metu jau žinomi 44 tobulieji skaičiai. Didžiausiai jų sudaro daugiau kaip 9,5 milijono skaitmenų.
2: ZFM.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Amerikiečių išradėjas Samuelis Morzė 1838-aisiais sukūrė Morzės abėcėlę ir telegrafo technologiją gedėdamas. 9 metus Morzė ir jo žmona laimingai gyveno kartu. Kai mirė Morzės žmona, šis siekdamas užsimiršti pradėjo kurti. Iš dalies dėl gedulo jam kilo mintis sukurti taškinę abėcėlę ir telegrafą.
2: Čia Easy FM.

0: Mėnesio donorų aktyvumo senka kraujo atsargos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Socialdemokratų prezidiumas į kultūros ministrus siūlo dabartinį ministerijos kanclerį Luką Elsį. Likusius kandidatus paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada paskelbti dar šiandien. Jis teigia planuojantį susitikti su laikinuoju finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu bei užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pirmai svarstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Į aplinkos ministrus svarstomas Audrius Radvilavičius, o vidaus reikalų Martynas Katelynas. Pasak Sinkevičiaus pareigose toliau darbus tęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją grįš anksčiau jai vadovavusi Inga Ruginienė. Kitų svarstomų ir galimų kandidatų Sinkevičius neįvardijo. Ministro kabineto dėlionę Sinkevičius tikisi pabaigti šį vakarą, pasiderinęs ir su prezidentu. Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirties žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant žemdirbių problemas, sako Gitano Nausėdos patarėjas. Po susitikimo prezidentūroje patarėjas Ramūnas Dilba sakė, kad vienas aspektas, ko prezidentas pasigėdo, žemės ūkyje prisikaupusių problemų praktinių sprendimo būdų. Pirmiausiai tai rinkos sviravimai pieno sektoriuje, taip pat ir trumpos maisto grandinės. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Įstatymų pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Pažeidimus siūloma pripažinti širkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Tai būtų antras širkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. VRK kovą nusprendė, kad Nemuno Aušra, nuomodamasi automobilius iš partijos narių ir jiems už nuomą sumokėjusi iš valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. Dėl to partija negavo beveik 250 000 eurų siekiančios pusmečio dotacijos. Seimo narys Robertas Puchovičius atmeta, kad Vijo įmonės per trečiuosius asmenis rėmė partiją Nemuno Aušra. Puchovičiaus teigimu vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės daroma išvada dėl partijos ir politinės kampanijos finansavimo per trečiuosius asmenis yra nepagrįsta. Jis patvirtino prašęs artimųjų bei draugų paremti kuriamą partiją, tačiau neigė tam davęs pinigų. Parlamentaras Ignas Vėgėlė kuria politinę partiją Piliečių Lietuva. Seimo narių mišrioje grupėje dirbantis Vėgėlė apie tai pranešė savo Facebook'o paskyroje. Anot jo pradedami rinkti steigėjų parašai, o steigiamai suvažiavimą ketinama surengti rudenį. Vasarą sumažėjus donorų aktyvumui Nacionalinis kraujo centras skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Anot centro donorų srautai tradiciškai sumažėja dėl atostogų sezono, tačiau gydymo įstaigų poreikis krauju nesikeičia. Todėl gyventojai kviečiami kuo greičiau atvykti padovanoti kraujo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vės dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: XVIII amžiaus pabaigoje Lietuvoje ir Lenkijoje stiprėjo apšvietos epochos idėjų sklaida. 1789 metų balandžio 6 dieną abiejų tautų respublikos Seimas ryžosi įvesti 10% pajamų mokestį bajorams, dvasininkų pajamos apmokestintos 20% mokesčių. Tai buvo labai naujoviška, nes iki tol mokesčius valstybei mokėjo tik valstiečiai. Balsuodama už įstatymą, bajorija skelbė, kad, citata, visos nelaimės ir praradimai, kuriuos patyrė mūsų tėvynė, parodė, kad nesirūpindami bendra krašto gynyba, save ir visa, kas mūsų, pasmerkėme pražūčiai, protėvių pavyzdžių paskatinti, tėvynės meilę iškeldami virš meilės sau, vieningai nutarėme, kad nuo visų paveldimų žemės valdų 10 dalį nuolatinių ir nebejotinų pajamų į valstybės iždą krašto gynybai išlaikyti mokėsime, citatos pabaiga. Tai buvo įvestas aukos mokestis, įstatyme įvardytas kaip amžinoji abiejų tautų provincijų auka krašto pajėgų padidinimui.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nors dvikovos Anglijoje tuo laiku jau buvo draudžiamos 1829-aisiais, Velso kunigaikštis Winchelsey iškvietė į dvikovą tuo metį ministrą pirmininką Wellingtoną. Vyrukai parlamente susiginčiojo dėl balsavimo teisės suteikimo katalikams. Wellingtonas pasisakė už, nes jis turėjo šaknų Airijoje, kuri buvo katalikiška, todėl norėjo šią tradiciją atvesti į Angliją. Tuo metu Winchelsey drįso paprieštarauti premjerui ir šis pareikalavo atsiprašymo. Kunigaikštis vietoje atsiprašymo iškvietė premjerą į dvikovą. Wellingtonas, kaip iškviestasis, gavo šauti pirmą šūvį. Tačiau nors dalyvavęs kare, jis prašovė, o Winchelsey tai buvo garbės reikalas, todėl šovęs į dangų, jis pareiškė, kad po šio akto jau gali atsiprašyti.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: žinios.
1: Prezidentas iš kandidato į žemės ūkio ministrus pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant žemdirbių problemas. Kęstutis Mažeika neatmeta galimybės naikinti augalininkystės tarnybą.

0: maisto grandinių plėtros mechanizmą, skatinant jas labiau įtraukti savivaldybės melioracijos fondo steigimą. Prezidento patarėjas teigė, kad sprendimą dėl kandidato šalies vadovas priims, kai bus pateiktas viso ministrų kabineto sąrašas. Į žemės ūkio ministrus pretenduojantis Kęstutis Mažeika neatmeta galimybės naikinti korupcijos skandalo krečiamą augalininkystės tarnybą, o jos funkcijas perduoti kitoms įstaigoms. Tačiau kartu jis pabrėžė, kad dar reikės daug diskutuoti su politikais bei teisėsaugos institucijomis, kaip išvengti korupcijos rizikų perdavus tarnybos funkcijas kitai įstaigai. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pabrėžė, kad pirmiausia reikia sulaukti tyrimų dėl korupcijos pabaigos ir tik tada kalbėti apie pokyčius. Siūlymą visiškai panaikinti augalininkystės tarnybą prezidentūros atstovas pavadino radikalia reforma. Dilba akcentavo, jo galimos korupcijos tarnyboje atvejis parodė, kad šioje srityje reikia daugiau kontrolės ir korupcijos prevencijos. Todėl prezidentas tikėtųsi Mažeikos komandoje matyti žmonių turinčių patirties būtent tokio tipo darbuose. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako dar nežinantis, ar tęs darbą šiose pareigose. Paskirtasis premjeras užsiminė, kad į šias pareigas svarstoma ir socdemo Martino Katelino kandidatūra. Kondratovičius sako, jog vakar įvykusio susitikimo metu priekaištų iš socialdemokratų lyderių neišgirdo. Jis nesėmė vertinti jį pakeisti galinčio Katelino kandidatūros. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas tikina normaliai vertinantis tai, kad paskirtasis premjeras svarsto ne tik jo, bet ir užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio kandidatūrą. Pasak jo, panašu, kad vyriausybė formuojanti socialdemokratų lyderis abi šias kandidatūras mato kaip lygia vertės. Sinkevičius pripažino svarstantis alternatyvą Vaitiekūnui, bet galutinį sprendimą sakė priimsiantis po pokalbio su juo. Pareigas paliksianti laikinoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, kad kultūros srityje nuveikta daug, tik ne viskas buvo matoma viešai. Paskirtasis premjeras pranešė, kad socialdemokratė Aleknavičienė naujoje vyriausybėje nedirbs. Į kultūros ministrus jis pateikė ministerijos kanclerio Luko Alsio kandidatūrą. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimų. Įstatymo pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Pažeidimus siūloma pripažinti širkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Tai būtų antras širkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Easy FM – dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kuršių nerijos gyvenvietė Pervalka atsirado žmonėms ieškant saugios vietos nuo pustomo smėlio. Naglių kaimas nuo 17 amžiaus antros pusės į naują vietą buvo perkeltas 4 kartus. 1844 metais naujųjų Naglių kaimo gyventojai įsikėlė piečiau Arklių rago, išardė trobas, o sienojus vilkte pervilko. Taip radosi naujojo kaimo pavadinimas – Pervalka. Beje, po 5 metų gyventojams vėl teko bėgti nuo pustomo smėlio. Tik apsodinus kopas mišku, gyvenvietėj grėsmės pagaliau nebeliko.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Kalnas išmestų rūbų, tarp kurių ir kalėdiniai megztiniai bei slidinėjimo batai sukūrė neįprastą reginį Čilės Atakamoje, sausiausioje pasaulio dykumoje, kuri vis labiau kenčia nuo taršos. Šis panakalbė šalis ilgą laiką buvo tarsi centras dėvėtų ir neparduotų rūbų, pagamintų Kinijoje ar Bangladeše bei keliavusių per Europą, Aziją ar Jungtinės Amerikos valstijas, kol vėl pasiekdavo Čilę, iš kur jie pakartotinai parduodami Pietų Amerikoje. Skaičiuojama, kad kasmet į uostą esantį šiaurinėje Čilės dalyje atkeliauja apie 59 tūkstančius tonų rūbų. Drabužių prekeiviai iš sostinės Santiago dalį jų nuperka, tačiau didžioji dalis kontrabandos būdu yra išvežama į kitas Lotynų Amerikos šalis. Tuo tarpu mažiausiai 39 tūkstančiai tonų rūbų, kurie negali būti parduoti, atsiduria savartynuose dykumoje.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Vyriausybė apsisprendė, kiek kitais metais didins minimalią algą. Laikinasis užsienio reikalų ministras pokalbį su paskirtuoju premjeru vadina dalykiniu, bet ateities pareigose neskleidžia. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausybė pritarė siūlymui nuo kitų metų minimalią algą didinti 8% iki 1245 eurų ant popieriaus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nurodo, kad sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Birželio viduryje trišalėje taryboje darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai

0: skleidžia. Jis pabrėžė, kad ministrų paskirimo procesas vyksta savo dinamika ir savo tvarka. Budrys žadėjo tęsti darbus iki Liepos vidurio, kai prisieks nauja vyriausybė. Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirties žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant žemdirbių problemas, sako Gitano Nausėdos patarėjas. Tarp tokių neišspręstų problemų Ramūnas Dilba išskyrė rinkos sviravimus pieno sektoriuje, trumpųjų maisto grandinių plėtros mechanizmą, melioracijos fondo steigimą. Prezidento patarėjas teigė, kad sprendimą dėl kandidato šalies vadovas priims, kai bus pateiktas viso ministrų kabineto sąrašas. Lietuvos ir Kinijos santykiuose yra poslinkių, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Anot jo, Pekinas dabar yra linkęs susitikti su Vilniaus atstovais, o tai yra ryškus pokytis nuo tada, kai dvišaliai santykiai pašlijo. Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys uždarame Seimo komiteto posėdėje pristatė situaciją dėl santykių su Kinija normalizavimo. Anot Motuzo, posėdėje akcentuota, jog šiuo klausimu priimami sprendimai turi būti paremti Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių tarptautiniais įsipareigojimais. Jis teigia negalinti šiuo metu pasakyti, ar Kinija diktuoja Lietuvai kokias nors sąlygas. Opoziciniai konservatoriai Seime registruoja nutarimą dėl daugiasluoksnės oro gynybos koncepcijos patvirtinimo. Dokumentu siekiama įpareigoti vyriausybę ir krašto apsaugos ministeriją pereiti nuo pavienių ginkluotės įsigijimų prie integruotos visą šalies teritoriją, kritinę infrastruktūrą bei gyventojus dengiančios oro gynybos sistemos. Koncepciją pristatę parlamentarai pabrėžė, kad oro gynyba šiuo metu yra vienas silpniausių pajėgumų ne tik Lietuvoje, bet ir visame NATO aljanse. Reaguojant į besikeičiančias grėsmes ir Ukrainos karo pamokas, dabartinių valstybės pastangų ir investicijų anot jų nepakanka. Birželį Kijevui suintensyvinus atsakomosius smūgius Rusijai, Maskva į Ukrainą paleido mažiau dronų ir raketų nei prieš mėnesį, rodo agentūros AFP analizė. Maskva birželį Ukrainą paleido trečdaliu mažiau dronų ir daugiau nei dešimtadaliu mažiau raketų po kelis mėnesius trukusių rekordinio oro smūgių kaimininiai šaliai. Kijevas daugiausiai taikosi į naftos perdirbimo ir eksporto objektus, taip pat pranešė apie sėkmingas atakas prieš karines gamyklas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vės dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: Remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

license to Chiron. Recording, Nick.

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Septyni kart septyni.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius bei laidų ciklas Pažink miestą, o jame susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Šį kartą kelkimės į uostamiestį, o čia prie Dangės krantinės netoli rotušės pastato stovi žvejo skulptūra. Ji yra viena seniausių pokarinės Klaipėdos skulptūrų. Mieste įvertinama nevienareikšmiškai. Ne vieną kartą jau pasiūlyta ją iškelti, o jos vietoje statyti paminklus garsiems Lietuvai nusipelniusiems žmonėms. Apie istorinę žvejo skulptūrą šį kartą plačiau kalbės istorikas Arūnas Baublys. 1971 metai, dar sovietinių laikotarpio ar ne, Klaipėdoje atsiranda ši žvejo skulptūra. Iš vienos pusės ar ne, lyginant su Kaunu ar Vilnium, turbūt nieko čia keista, kad žvejo skulptūra atsiranda būtent Klaipėdoje. Kita vertus, kaip sovietinių laikotarpio atrodo tokia skulptūra, kaip atrodo to laikmečio Klaipėda, ar apskritai skulptūros jau buvo paplitusios?
3: Na, sakyčiau, kad turbūt vis tik tai nebuvo labai paplitusios skulptūros, kaip sakant, tai yra, buvo tos ideologinės kelios skulptūros, buvo, aišku, Donelaičiui skirtas biustas, bet iš tikrųjų Klaipėda aš ją daugiau atsimenu nuo 82 metų, kada pats pradėjau lankytis, tai buvo toks, sakyčiau, neypatingai gausus paminklais miestas. Na, kalbant apie žvejo, iš tikrųjų tenka pasakyti, kad žvejo istorija yra ganėtinai įdomi ir vis tik tai, jeigu ją vadinti, galima būtų turbūt ne tik tai, kad sovietinė, bet dar ir stalininių paminklų, nes iš tikrųjų Klaipėdos miesto vykdomasis komitetas dar 1957 metų balandį kreipėsi į tuometinę LTSR ministrų tarybą, prašydamas leisti pastatyti, žodžiu, greta dabartinės atgimimo, tuo metu buvo tarybos aikštė, skverė prie Dangės upės paminklą žvejui. Paminklą sukūrė skulptorius Kazimieras Kisielis, o jo vizija buvo toks, nu, sakyčiau, kaip ir visų to laikotarpio, žodžiu, paminklų, sakyčiau, netgi toks, nu, grandiozinis, žodžiu, monumentas, paminklo šiaurės rage, žodžiu, kad būtų visai matomas iš praplaukiančių laivų, žodžiu, kad būtų galima apeiti apie jį aplinkui iš sausumos pusės, tai pati skulptūra turėjo būti pakelta. Na, kartais sunku patikėti, kad tokie projektai buvo ant 30 metrų aukščio stilizuotos bangos. Tai faktiškai čia toks jau, žinot, sakyčiau, na, labai monumentalus, žodžiu, paminklas. Na, ir iš tikrųjų, žodžiu, šitą kompoziciją, kurią, žodžiu, atliko architektas Daukša ir skulptorius Kisielis, buvo už architektūrinę kompoziciją netgi vertinti premiją. Gipsinė žvejo skulptūra ruošiant atliejimui buvo nulipdyta 58 metais, na, o po keliarių metų, žodžiu, buvo padaryta bronzinė jos išlieta, žodžiu, kaip sakant, išlietas pagrindinis variantas, na, ir jinai buvo, kadangi sovietmetį ištartai nevykdavo labai greitai, daug buvo pakankamai, žodžiu, vairių matyti ir biurokratinių trikdžių, o kai kada tiesiog buvo neskubama daryti, tai maždaug 5 metus jinai buvo saugota autoriaus dirbtuvėse Vilniuje ir tik vėliau pervežta į Klaipėdą. Na, o kadangi kaip visada užmojai dideli, bet pinigų sovietiniai sistemai dažniausiai trukdavo, tai buvo pradėta diskutuoti dėl naujos paminklo pastatymo vietos, tai buvo svarstyta 61-ais, 62-ais metais, tai užsitėse. Na, ir taip gavosi, kad skulptūra buvo tarsi palikta savotiškai likimo valiai laukiant geresnių laikų. Na ir tuo metu buvęs miesto vyriausias dailininkas Petras Šadauskas 1963 metais iš komunalininkų sužinojo, kad Uostamiesčio kelių eksploatacijos valdybos teritorijoje Patvoryje, žodžiu, Rusnės gatvėje tiesiog yra užmesta šita skulptūra, jis ėmėsi ją rūpintis. Na ir 1965 metais buvo sugrįžta prie žvejo paminklo pastatymo klausimų. Na, reikia sakyti, kad 7 metus Patvoryje prasivoliojusi skulptūra buvo pažeista, todėl automatiškai ją reikėjo restauruoti, atnaujinti bronzos paviršių, užtaisyti suskeldėjusias vietas. Na ir buvo pasirinktas toks kompromisinis, mažesnis variantas, be stilizuotų bangų. Nu ir meninių požiūrų skulptūra tuo metu dar, sakysime, kadangi jinai buvo numatyta aukštai pakelti, tai iš apačios dar ko šiek tiek šalimais projektuotas kelias žuvis. Čia čia jau tokia yra, kaip sakant, netgi išvada žodžiu iš menotėros pasaulio. Tačiau skulptūros autorius Kazimieras Kisielius ir architektas Petras Šadauskas 1971 metais jūros šventės metu pasistengė, kad šita monumentali žvejo figūra banga buvo iškelta į kelių metrų aukštį, stovinti ant tokio keturkampio pagrindo akmens. Na, įdomu tai, kad skulptūros pagrindui buvo pasirinkta vietos uoliena gulinti uosto įplauką iš Kuršių marios pusės. Gilint aptiktas akmuo, galbūt netgi dar iš tų laikų, kada buvo Dangės upė konkurentų, turiu omenyje, žodžiu, Karaliaučiaus pirklių, žodžiu, užpilta, kad nebūtų tokia efektyvi uosto įplauka. Ir buvo diskutuojama, ar vandenyje ilgai išgulėjęs akmuo galės, kaip sakant, atlaikyti, žodžiu, paviršiaus iššūkius, tačiau atlikus tyrimus nuspręsta, kad akmuo tinkamas. Na, tokiu būdu atsirado skulptūros pagrindas, apie ją buvo įrengtas fontanas vasarą, kuris, žodžiu, veikia. Ir taip skulptūra, žodžiu, užėmė tą vietą, kurioje jinai ir šiandien.
0: Pone Baubly, labai dar įdomu detalė susijusi su šia skulptūra, kad žvėjo skulptūra užėmė kito monumento skirto Borusijai vietą, ar ne? Kas ten nutiko ir kas ta Borusija?
3: Taip, Borusija, tai praktiškai, na, jeigu taip jau verčiant, tai būtų Prūsija, žodžiu, toks įvaizdis Borusijos paminklas, tai buvo stilizuota Romos kario rūbais apsirengusi, žodžiu, moteris, kuris stilizavo motiną tėvynę ir faktiškai, na, jinai buvo pastatyta 1907 metais, žodžiu, pergalės prieš Napoleoną šimtmečiui atnaujint, tiesiog paminėti. Aplinkui buvo Rusijos, žodžių, žmonių biustai, veikėjų, politinių, ekonominių, kultūrinių. Na, ir šita skulptūra 23 metais po prijungimo prie Lietuvos lietuvių sukilėlių buvo nukelta, paguldyta į Rotušės kiemą. Vėliau augant įtampai, kadangi Klaipėda buvo savivaldyta, augant įtampai tarp Kauno centrinės valdžios ir Klaipėdos, jis buvo sugražinta. Na, o karo metu, matyt, galbūt jau dėl saugumo sumetimų, gal kitom aplinkybėm, čia jau istorija nutyli šitos dalykus, jinai buvo vėl nuimta ir faktiškai dingo.
0: Pone Baubly, dar šiek tiek sugrįžtant gal į šiuos naujausius laikus, ar ne, žiūrint pastarąjį penkmetį, kas vyksta Klaipėdoje, na, su žvėjo skulptūra yra įvairių klausimų susijusių ir įvairių pasiūlymų. Ne vieną kartą ir viešo erdvėje apie planus nukelt žvėjo skulptūrą jau yra kalbama, netgi radosi ir iniciatyvų, kad vietoj žvėjo skulptūros statyt paminklą lietuvininkui Tilžės akto signatarui Martynui Jankui. Jūsų nuomonė, kiek realu, kad žvėjo skulptūra, na, liks ar vis dėlto jau čia paskutinieji jos metai? Kaip jums pačiam tai atrodo?
3: Aš manau, kad čia klausimas yra už milijoną, žodžiu, iš tikrųjų, nes nu, toks paminklų. Aš esu šiaip asmeniškai, tai ganėtinai skeptiškai nusiteikęs visokių paminklų grovimui, jų keitimui ir panašiai. Dėl to, kad, na, bet kokia atveju, žodžiu, negalima pašalinti visų epochos žinių, kadangi tą epochą reikia priminti, o jinai buvo gana skaudimum ir mes faktiškai turėtumėm ją galbūt ne pačiais drastiškiausiais, ten ne visokiais Leninais, Stalinais, žodžiu, bet va tokiais paminklais prisiminti, kad nekartoti tų pačių klaidų, kurios buvo darytos. Aišku, paminklas, jisai galbūt ir galėtų atsidurti kitoj tokioj neutralesnėj vietoj, čia visi tai miesto širdis, tačiau kažką tai statyti į tą vietą, tai žinot, na, truputėlį jokingai, žodžiu, gaunasi taip, kad stovėjo Borusija, tėjo sovietai pastatė žvėją, dabar mes patam, žodžiu, vėl lietuvininką. Tai yra toks savo silpnumo tarsi ženklas, kad mes būtinai turim pažymėti kažką tai, įkalti kažkokį tai kuolą, nes be jo jaučiamės nesaugus. Aš manau, kad Klaipėda ir klaipėdiečiai turėtų, kaip sakant, na, puikiai suvokti, kad jie yra šito krašto šeimininkai ir kad šiandieną kažkokių tai klausimų apie šito krašto statusą, jo priklausomybę net negali būti keliama. Aišku, mes turime kurti miestą, bet nežaisti su šitais paminklais. Aš manau, kad tų paminklų šiaip tada galima jau pridaikstyti didžiausią krūvą, kaip sakant, visame mieste, bet ar tai ką nors keičia. Aš netgi sakyčiau panašiai, žvelgiu, kas šiandieną, žodžiu, tiesiog kaip grybai palietaus įvairias dykstančias memorialines lentas ant įvairių pastatų, ant kai kurių jau jų yra net beveik 10, na ir aš taip galvoju, ar tai yra mūsų pačių silpnumo, netikrumo pavyzdys, ar tai tiesiog yra tokia duoklė dar sovietiniam mentalitetui, kad būtinai turi atsirasti kažkokią tai lentą, pažyminti kažkokį tai žymų daugiau ar mažiau veikėja. Taip kad šitoje vietoje iš tikrųjų sakyčiau, galbūt, aišku, gatvė, minė gali nuspręsti, kad nereikia šitą paminklą, arba atvirkščiai, kad jisai reikalingas, bet visada reikėtų giliau pasižiūrėti šitos istorinės atminties ženklus ir tai, ką jie mums gali pasakyti.
0: Istorinė ir nevienareikšmiškai dar 1971 metais pastatyta žvėjo skulptūra šiandien apžvelgė istorikas Arūnas Baublys. Tai buvo laida Pažink miestą. Ačiū už dėmesį. Laidą vedė Rokas Minavičius. Atsisveikinu iki kitų kartų.
4: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia Easy FM.

0: žinios.
1: Minimali alga kitą metą augs 92 eurais. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas tikina, kad kinai linkę susitikti, bendrauti ir derėtis. Baltarusija paleidžia kelias dešimtis politinių kalinių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8%, tai yra 92 eurais iki 1245 eurų, neskaičius mokesčių. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, toks dydis yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai buvo sutarę, kad minimali alga nuo kitų metų turėtų augti apie 7%, tačiau kartu siekė, kad būtų pakeltas ir bazinės neapmokestinamųjų pajamų dydis. Tačiau vyriausybės atstovai nesutiko didinti NPD. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius šią savaitę žinių radijui teigė, kad vyriausybė praleido progą pritarti darbdavių ir darbuotojų atstovų pasiūlymui, nes šio šalis ypač retai randa susitarimą. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti.

0: Linkiu, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Anot jo, Pekinas dabar yra linkęs susitikti su Vilniaus atstovais, o tai yra ryškus pokytis nuo 21 metų, kada ir pašlijo dvišaliai santykiai. Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys uždarame Seimo komiteto posėdyje pristatė situaciją dėl santykių su Kinija normalizavimo. Anot Motuzo posėdyje akcentuota, jog šiuo klausimu priimami sprendimai turi būti paremti Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių tarptautiniais įsipareigojimais. Jis teigia negalinti šiuo metu pasakyti, ar Kinija diktuoja Lietuvai kokias nors sąlygas. Baltarusija paleidžia 28 asmenis nuteistus už ekstremistinius nusikaltimus. Pranešė šalies prezidentūra, pavartodama terminą taikoma politiniams kaliniams. Šalies kalėjimuose vis dar laikoma daugiau nei 800 politinių kalinių. Prezidentūra nepateikė amnestuotų asmenų sąrašo. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido šimtus politinių kalinių, iš dalies siekdama, kad Jungtinės valstijos sušvelnintų jai taikomas sankcijas. Druskininkų savivaldybėje Grūto kaime vidurdienį į medį trenkėsi neblaivaus vairuotojo automobilis. Per avariją medis užvirto ant mašinos. Policijos teigimu, pirminiais duomenimis, vairuotojas neblaivus, kartu vykę du vyrai ir moteris taip pat neblaivus. Ugniagesiai ir policija dirba įvykio vietoje, šalina avarijos padarinius, bet kelias neuždarytas. Mašina vairavusiam vyrui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Panašus girtumas nustatytas dar 2 asmenims, o dar vienas girtumo nesugebėjo pasitikrinti.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pasvalio miesto istorija neatsiejama nuo Romos katalikų bažnyčios atsiradimo ir veiklos šiame mieste. Pasvalys įkurtas 1497-aisiais, kai Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras suteikė Pasvalio klebonijai privilegiją. Taigi Pasvalys pradėjo kurtis nuo bažnyčios, kol galiausiai išaugo į miestą. Daugiau kaip pus trečio šimto metų Pasvalio miestas ir dvaras su jam priklausančiomis žemėmis buvo Vilniaus kapitulos valda. Jos pareigūnai sudarinėjo ir kaupė įvairius šios valdos administravimo dokumentus. 19 amžiaus viduryje Pasvalys suvalstybinus didžiąją dalį šių dokumentų perėmė carinės Rusijos administracija. Įdomu tai, kad Pasvalyje pasirašytos itin svarbios LDK sutartys 1557-aisiais. Čia įvyko derybos su Livonijos ordinu, po kurių pasirašytos trys sutartys tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Livonijos ordino.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Yes, I'm a mess now.

0: žinios.
1: Prezidentas susitiks su kandidatu į vidaus reikalų ministrus. Minimali mėnesio alga kitą metą augs 92 eurais. Kauno apylinkės teisme pradėta vykdyti atvykusiųjų patikra. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Nors šios kandidatūros viešai dar nėra patvirtinęs paskirtasis premjeras, susitikimas įtrauktas į šalies vadovo darbotvarkę. Mindaugas Sinkevičius kiek anksčiau sakė, jog vis dar nepriėmė galutinio sprendimo dėl laikino vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus ateities. Kaip skelbė portalas Delfi, Katelynas prieš kelerius metus buvo paskelbęs įrašą, kuriame Lietuvos pareigūnai buvo palyginti su Baltarusijos OMONu. Tiesa, šis įrašas jau ištrintas. Sinkevičius jau yra pateikęs kultūros ministerijos kanclerio Luko Alsio kandidatūrą į šios ryties ministro poziciją. Be to pripažįsta turintis alternatyvą ir laikinajam finansų ministrui Kristupui Vaitiekūnui. Jis varstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirties žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant žemdirbių problemas, sako Gitano Nausėdos patarėjas. Jo teigimu sprendimą dėl kandidato šalies vadovas priims, kai bus pateiktas viso ministrų kabineto sąrašas. Su paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitikęs laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pokalbį vadina dalykiniu, tačiau ateities pareigose neskleidžia. Jis pabrėžė, kad ministrų paskirimo procesas vyksta savo dinamika ir savo tvarka. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8%, tai yra 92 eurais, iki 1245 eurų neskaičius mokesčių. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, toks dydis yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai buvo sutarę, kad minimali alga nuo kitų metų turėtų augti apie 7%, tačiau kartu teigė, kad būtų pakeltas ir bazinis neapmokestinamųjų pajamų dydis. Tačiau vyriausybės atstovai nesutiko didinti NPD. Opoziciniai konservatoriai Seime registruoja nutarimą dėl daugiasluoksnės oro gynybos koncepcijos patvirtinimo. Dokumentus siekiama įpareigoti vyriausybę ir krašto apsaugos ministeriją pereiti nuo pavienių ginkluotės įsigijimų prie integruotos visą šalies teritoriją, kritinę infrastruktūrą bei gyventojus dengiančios oro gynybos sistemos. Koncepciją pristatę parlamentarai pabrėžė, kad oro gynyba šiuo metu yra vienas silpniausių pajėgumų ne tik Lietuvoje, bet ir visame NATO aljanse. Kauno apylinkės teisme pradėjo veikti atvykusiųjų kontrolės sistema. Kaip pranešė teismas, lankytojai nuo šiol į pastatą pateks pro metalo detektorių. Patalpose taip pat įdiegta vaizdo stebėjimo sistema, užtikrinama elektroninė apsauga ir operatyvus reagavimas. Metalo detektorius įrengtas teisme daugiau nei 1,5 metų, bet iki šiol esą nenaudotas dėl personalo stygiaus bei lėšų trūkumo. Apie teismų saugumą daugiau imta diskutuoti po incidentų 2 Kauno teismuose.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietus vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vės dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: prognozę remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Easy FM Vilniuje – 101,5 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
3: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mintis, kad rankų plovimas gali apsaugoti nuo ligų, kilo 19 amžiaus viduryje. Vienas pirmųjų atkreipęs dėmesį, kad rankų plovimas gali būti efektyvi higienos priemonė, buvo vengrų mokslininkas Ignacas Semmelweisas, dirbęs Vienos ligoninėje Austrijoje. Jis pastebėjo, kad gimdančių moterų mirtingumas gerokai sumažėja, jeigu gimdymo metu gydytojai nusiplauna rankas. Jo teorija sukėlė didelį pasipiktinimą ir jo kolegos jam nepritarė, daugelis net manė, kad abejojama jų profesionalumu. Bet to Semmelweisas negalėjo pateikti konkrečių mokslinių įrodymų, kodėl rankų plovimas užkerta kelią mirčiai. Vis tik paaiškinimas atsirado, nors ir jau po kelių dešimtmečių. Mokslininkai pastebėjo, kad ištyrus bakterijas ir tokias ligas kaip cholera, vidurių šiltinė ir difterija, paaiškėjo, kad būtent bakterijos, kurių mes nematome, jas sukelia ir galima įveikti jas paprastu būdu tiesiog plaunant rankas.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Diena su prieskoniu.
2: Just feels like

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kel antigeną turi apie 9% baltosios ir 2% juodosios rasės žmonių. Kartu su komanda jį atrado 1946-aisiais imunologas Robinas Kumsas. Kel terminas kilo iš paciento pavardės, kurio kraujo serume buvo aptiktas antikūnas prieš šį antigeną. Kiekvieno žmogaus kraujo ląstelės eritrocitai savo paviršiaus apvalkale turi tam tikrus darinius, kurie vadinami antigenais. Jų yra labai daug. Kel antigenas neturi jokios įtakos žmogaus sveikatai, tik jis 8 kartus silpnesnis už RHD antigeną. Pastarasis tarp visų antigenų yra stipriausio imunoginiškumo, tad sukelia stipriausias potransfuzines reakcijas. Kel antigenas nėra kažko ypatingas, jis tiesiog retas ir svarbus donuojant kraują, nes donoro ir recipiento kraujas turi būti suderintas, kad nekiltų atmetimo reakcija.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: 18 valandų.
1: Žinios.
0: Prezidentas rimtų vadina kandidatą į kultūros ministrus. Tačiau iš pretendento tapti žemės ūkio ministru pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant sektoriaus problemas. Siūloma pripažinti Aušriečiui širkščiai pažeidus Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Šalies vadovas Gitanas Nausėda mano, kad kultūros ministerijos kancleris Lukas Alsys yra rimtas kandidatas į šios ryties ministro poziciją, sako prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė. Prezidento manimų kandidatas yra kompetentingas, ambicingas, energingas, sistemiškai mąstantis. Po šalies vadovo susitikimo su Alsiu teigė Karpavičienė. Kandidatas žada sektoriui daugiau stabilumo ir aiškumo. Alsys be kitako sako negalintis atsakyti, ar Vilniuje esantį paminklą Salomėjai Nėriai reikėtų nukelti. Tačiau teigia esantis už platesnę diskusiją istorinio atminimo klausimais. Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirties žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant žemdirbių problemas, sako Gitano Nausėdos patarėjas. Tarp tokių neišspręstų problemų Ramūnas Dilba išskyrė rinkos viravimus pieno sektoriuje trumpųjų maisto grandinių plėtros mechanizmą, skatinantį jas labiau įsitraukti savivaldybės melioracijos fondo steigimą. Tuo metu Mažeika sako, kad būdamas ministru imtųsi spręsti grūdų perdirbimo plėtros bei mažesnių ūkininkų problemas. Prezidentas Gitanas Nausėda šiuo metu susitinka su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius kiek anksčiau sakė, jog vis dar nepriėmė galutinio sprendimo dėl Vladislavo Kondratovičiaus ateities. Sinkevičius pripažįsta turintis alternatyvą ir laikinajam finansų ministrui Kristupui Vaitiekūnui. Jis svarstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Įstatymų pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Pažeidimus siūloma pripažinti širkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8%, tai yra 92 eurais, iki 1245 eurų, neskaičius mokesčių. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, toks dydis yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai buvo sutarę, kad minimali alga turėtų augti apie 7%, tačiau kartu siekė, kad būtų pakeltas ir neapmokestinamųjų pajamų dydis. Tačiau vyriausybės atstovai nesutiko didinti NPD.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vės dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
1: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Easy FM – dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
6: EasyFM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: renkuosi knygą.
1: Eteryje laida renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Marko Galioti knygą Panšyro slėnis, 1980-86 metai, kaip liūtas sutramdė lokį. Ir tai yra įtraukiantis bene sunkiausių sovietų karo Afganistane kovų tyrimas su įspūdingomis mūšio scenų iliustracijomis ir detaliais žemėlapiais. Kai 79-ųjų pabaigoje sovietų kariuomenė peržengė Afganistano sieną, jos strateginiai planai rėmėsi tradicinę karinę doktriną. Sovietų sąjungos vadovybė ir kariniai strategai visą dėmesį sutelkė į didžiuosius šalies miestus bei administracinius centrus, tikėdami, kad greitas jų užėmimas ir kontrolė reikš galutinę bei triuškinamą pergalę. Tačiau šis įsitikinimas pasirodė esąs lemtinga klaida. Įsibrovėliai greitai suprato patekę į kruviną sekinančią aklavietę, kurioje įprasti kariavimo metodai nedavė lauktų rezultatų.

0: pajėgomis organizavo ne vieną didelio masto karinę operaciją, mėgindama galutinai išvalyti ir užvaldyti slėnį. Vis dėlto visi šie bandymai kas kart žlugdavo. Sukilėliai arba lengvai atremdavo negrabes, sunkiosios technikos panaudojimų grįstas okupantų atakas, arba įviliodavo juos į mirtinas pasalas siauruose kalnų tarpekliuose. Sovietų sėkmė būdavo tik trumpalaikė. Kai tik Maskvos dėmesys nukrypdavo į kitus karštus šalies taškus, ir pagrindinės pajėgos atsitraukdavo, sukilėliai akimirksniu susigražindavo visišką slėnio kontrolę. Metams bėgant šis varginantis konfliktas privertė keistis abipusės. Panšyras tapo savotiškų karinių inovacijų ir taktikos bandymų poligonų. Sukilėliai pamažu apsirūpino nauja, modernia vakarų ginkluote ir tobulino partizaninio karo metodus, o sovietų kariuomenė buvo priversta atsisakyti pasenusių vadovėlinio karo taisyklių bei keisti savo polimo strategiją. Tačiau tai nepadėjo. 86-aisiais okupantai buvo priversti trauktis iš Afganistano. Marko Galioti knygoje atskleidžiama, kad kovos šiame slėnėje paliko gilų pėdsaką karo istorijoje. Jos tiesiogiai paveikė net ir dabartinę Rusijos kariuomenės taktiką bei daromas klaidas šiuolaikiniuose konfliktuose. Knyga gausiai iliustruota spalvotomis mūšių scenomis, 3D panoraminiais vaizdais, nuotraukomis ir žemėlapiais, o jos autorius Galiotis yra garsus britų istorikas, politologas, karo istorijos ir tarptautinio organizuoto nusikalstamumo ekspertas. Savo knygose daug dėmesio skiriantis Rusijos, mafinės valdžios ir specialiųjų tarnybų istorijai, ypač kalbant apie Putino režimą. Knygą iš anglų kalbos vertė Norbertas Venskevičius, išleido leidykla Briedis. Šiandien tiek, aš su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuoja.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

blue and gray. Sometimes you

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

turkey. Thank you.

norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Radio Ritmas.
1: Sveiki gyvi šią karštą vasaros popietę, čia Radio Ritmas, aš Tomas Loiba, o su manimi Tomas Sakro.
2: Sveiki, lava, lava.
1: Labas, Tomai. Tomas yra dirbtinio intelekto audio, dirbtinio intelekto lektorius, ekspertas, audiovizualinio turinio kūrėjas, kurį šiaip jau visiems rekomenduoju sekti bent jau Facebook'e, tai tikrai ir visur kitur, kad ir kur jisai būtų, dėl to, kad stebint socialinėje medijoje Tomas Sakro gali matyti, kaip tobulėja dirbtinis intelektas arba kaip tobulėja jis pats. Tai čia vat, kaip tau atrodo, tu pats lygini savo turinį, kurį tu kūrėjai prieš keletą metų ir kurį tu dabar su AI.
2: Taip, kartais pasižiūriu ir kartais pagalvoju, kad galima dar geriau, dar daugiau ir matau, kaip visa tai keičiasi, pasikeitė galimybės, jau po truputėnį prieinam prie tam tikrų ribų ir atsiranda tiek naujos galimybės ir tą kartelį reikia dar kitaip kelti.
1: Prieš du metus, pavyzdžiui, jau judėjo vaizdas 2024.
2: Bijau suvėluoti dėl būtent konkrečių šitų datų, bet viskas prasidėjo nuo to, kad vaizdas na, labai seniai jau šiek tiek judėjo.
1: Bet tas
2: jau tikras judėjimas techniškai judėjo, bet ar gražiai pradėjo judėti, na, galbūt paskutinius metus, paskutinį pusmetį, kažkaip taip.
1: Gerai, bet kadangi čia, kaip ir prieš laidą sakiau, čia mes dažniausiai kviečiu atlikėjus ir muzikantus kalbėti, tai tu ir su muzika dirbtinio intelekto dirbi ir turi tam, nu, ta prasme, turi poreikį tam, dėl to, kad muzika yra reikalingas dalykas, bet kuriam turbūt audiovizualiniam projektui, žinai. Kaip tu matai dabartinę evoliuciją būtent muzikoje dirbtinio intelekto? Kokioje jis dabar yra stadijoje?
2: Dirbtiniam intelektui iš principo nėra svarbu ir aktualu, su kuo jis dirba. Jis visai savai mato informaciją. Ar tai yra muzika, ar tai yra paveikslėlė, ar tai yra tekstiniai duomeniai. Na, duomenys, na, sąlyginai nesvarbu. Ir šiai dienai jis labai padobulėjęs yra visose šitose srityse ir taip pat muzikoje. Ir jeigu anksčiau galėjo atkartoti tik tai kažką taip, na, iš tolo panašaus į muzikinį kūrinį, tai šiai dienai jis žino, kaip skamba geriausios dainos, kokios yra melodijos, struktūra visą sudaro, taip pat su dainavimu. Ir jeigu kalbant apie, na, anglakalbės dainas, tai tokiai ausiai kaip mano, o jie yra paprastas žmogaus, yra labai sunku atskirti, kur yra tikra muzika, kur yra sugeneruota. Ir labai dažnai to užtenka, kad, sakykime, tai pakeisti po kažkokių vaizdų ir pateikti komerciniam ar nekomerciniam naudojimui vieto ieškojimo stokinių arba kitokių muzikos takelio.
1: Mes čia kalbant būtent apie tą kažkokią reklamą ar ten kažkokį produktą, kuris būtų komercinis iš esmės. Mes nekalbam čia apie dirbtinio intelekto kažkokį tai atlikėją, tarkim, arba jo sukurtą hitą. Tarkim, kur jau atrodo šiaip, ar dirbtinis intelektas galėtų sukurti hitą? Tarkim, vat daina, kuri nueitų žiauriai gerai ir per radijas, ir ten surinktų milijardinės perklausas, ir tarkim, būtų žmonėms kažkas wow ir įdomaus ir naujo. Ar jis vis dar kūrė tik tai iš to, ką turi ir sukūrė žmonės prieš tai?
2: Mes praleidžiam iš akiračio vieną labai labai įdomų svarbų momentą. Vėlgi, sakom, ar dirbtinis intelektas galėtų? Čia jau šitoj vietoj mes truputėlį netikslingai sakom, nes dirbtinis intelektas, jis atlieka savo konkrečią funkciją, kas jam yra užduota. Kur nurodyti automobiliui važiuoti, ten jis ir važiuos. Bus pasaktas vairas į dešinę, ten automobilis ir važiuos. Taip pat yra panašiai yra su dirbtiniu intelektu. Po liaudiškai kalbant po kapotu, slepiasi darinai ir pats žmogus.
1: Tai jeigu žmogus jam užduos užduoti teisingą, tai jis galės tą padaryti, ką turiu omenyje.
2: Tai yra jungtinis dalykas, kad tam, kad gimtų hitas, yra aišku sudėtinga ir maža tikimybė, kad iš principo žmogus padarytų hitą. Koks žmogus? Ar padarytum hitą? Turi savaitę, ar padarysi hitą? O dirbtinis intelektas. Nu tai vėlgi, o čia turi dirbti žmogus, kad suprasti, kad ko reikia jį pakuruoti, paprakaituoti, kad jam duoti teisingas užklausas paieškoti ir tada dirbtinis intelektas techniškai su savo techniniais pajėgumais padarys tai, ko prašo žmogus. Ir tai dar nereiškia, kad bus kažkoks hitas, nes žmonėms nepatiks, ar dar dėl kažkokių priežasčių.
1: Hitas dar būna dėl to, kad iš kažkokio konkretaus žmogaus atėjęs, žinai, ten tarkim žmonėms patinka, kaip elgiasi ten Jessica Shire arba kaip elgiasi ten Rokas Jan. Jie seka jį kaip asmenybė ir dėl to priima jo dainas kaip hitus, žinai.
2: Vėlgi, tai vat būtent hitas, bet kuris jo toks, na, kabutėse hitas, nes jis yra paveiktas kažkokio tai autoriteto, bet mano nuomonė, hitas turėtų būti, na, nepriklausomai nuo visko, kad žmogus tiesiog niekada negirdėjęs ar nematęs jokio kito atlikėjo, bet tai išgirdęs kitų, wow, man tai patinka, tai yra tikrasis hitas. Ir čia yra niuansų, Man atrodo, turi žmogus gerai dirbti, kur naudojant dirbtinį intelektą ir tada galimai kažkas gali gautis. Nes tas pats AI, jis gali vieniems tiesiog padėti tapti labiau kūrybiškiams, o kitiems jis gali tapti, na, ramentų, tiesiog gelbėtis iš savo neveiksnumo arba nesugebėjimo kažko spręsti.
1: Bet tu dabar, pavyzdžiui, jau sakai, jau menkai teskiri, kur anglų kalboj padarytas su AI ir kur...
2: Taip, labai dažnai galima jau suklysti šitai vietoj, bet, kaip visada yra, bet, mes turimgi baisiai daug to turinio ir apie ką mes kalbam, apie kokį turinį mes kalbam, kiekvienas dabar gali būti yra jaučiasi kompozitorium, parašė, aš padariau dainą, o kitas, irgi, muzikantas, irgi padarė su AI dainą, bet jis ilgai sėdėjo, apgalvojo, surašė, kaip kas turi tai būti, aš nesuprantu tų terminų, kaip ten iš tikrųjų, bet nu, žinau, kad taip, žmogus, kuris iš tikrųjų žino, kaip turėtų būti, na, skambėti geras kūrinys, jis nu, geriau padarys už tą, sakykim, paprastą žmogą, nes jis turi tuos privalumus. Ir apie ką mes kalbam? Jeigu kalbam apie tos kokybiškus gerus, nu, tai, žinoma, jau sunku yra atskirti. O kartais būna, nu, tokių, kur vis dar girdysi, bet tai yra laikina. Mes gyvenam vis dar toj mažytai pilkoji zonų. Ja praėjus, mes, nu, tikriausiai nematau pagrindo, kad žmogus techniškai galėtų atskirti ir mes apie tai žinosim tik tai iš vizualių žymėjimų. Tiesiog, nes mes kaip biologiniai organizmai, nu, tiesiog jau prieinam savo limitą.
1: Bet, tarkim, tu su kokiom programėlėm kuri muziką?
2: Aš mėgstu tą klasikinį Suno, nes nematau poreikio naudoti kitų, man jo visiškai užtenka.
1: Jis mokamas yra šiaip Suno?
2: Jis yra, tas vadinama, turi tą freemiumą, tai reiškia, kad pradžioj duoda šiek tiek nemokamai, o po to sako, užtenka dabar jau pradėk mokėti. Bet jis yra sąlyginai labai nebrangus.
1: Ir jis šiaip yra toksai ganėtinai basic, jis toksai pakankamai...
2: Jis tinkamas yra visiems. Ten yra paprastasis režimas, kad tiesiog aprašai, nori dainos apie šokančią kėdę ir meteoritą. Ir jis padarys tiek muziką, tiek žodžius. Arba galima paspausti keletą varnelį ir įdėti savo konkretų tekstą ir aprašyti, kokios muzikos mes norim, kur kokie ten vokalai, bekai, ten struktūra
1: aprašyti.
2: Taip.
1: Jo, bet pavyzdžiui, jau ten gudresnės muzikos kūrimo programos dirbtiniu intelektu, jos, kokios jos yra?
2: Yra kitos programos, kurios veikia na, lokaliai. Kur mes galime, tai lokaliai, tai reiškia mūsų kompiuterį, mes galime sukelti vadinamus referensus, tai yra pavyzdinius audio failus ir juos bus atsižvelgta, lyg apmokytasi ir jų pagrindu bus kuriami kiti muzikiniai kūriniai. Tai reiškia, jeigu sudėti daug, tarkim, na, simfoninio orkestro muzikinių kūrinių, tai mes galim parašyti, grubiai kalbant, sukur kažką panašaus. Jis sukurs kažką panašaus, bet jis neišeis iš tų rėmų duotos informacijos.
1: Skambesistas bus, ar ne, ta prasme.
2: Taip. Nu, jis nepadarys pankroko. Taip.
1: Nes kaip, ta prasme, čia panašiai dirba ir kai kurie prodiuseriai, tarkim, ateina atlikėjas pas prodiuserį ir atneša jam savo, tarkim, kažkokius tai įkvėpimus. Sakykim, pasako, man ten patinka, žinai, Metallica, Sex Pistols ir ten, nežinau, AC/DC. Ir tada jis, va čia va mano gabalas ir produceris turi ką atsižvelgti, kad maždaug ieškočiau tokio garso, žinai, kad taip skambėtų būtent būgnai taip, kad ten būtent skambėtų gitara taip, tai čia dirbtinis intelektas panašiai labai daro turbūt.
2: Labai panašiai, tai nes mes jį sukūrėm nuo savo pavydalų, nes mes nesugebam kitaip jam paaiškinti, negu mes patys, na, mastom ir dėl to jis, nu, galbūt dėl to ir panašiai ir elgiasi.
1: Žinai, o dabar pereinant prie jau vizualinių dalykų.
2: Taip.
1: Dėl ko aš galima sakyti tave ir pakvečiau, dėl to, kad aš pamačiau tavo naują video, turbūt jisai naujas, apie karštį.
2: Taip.
1: Žinai, ten mane jisai atvirai pasakius šokiravo, kiek ten atrodo, ta prasme, jis jau vietomis aš jau net neskirčiau realiai, ten ar aktorius, ar ten dirbtinis intelektas. Čia aš buvau tiesiog nustebintas gerąją to žodžio prasme, ant kiek kiek gerai ir kiek patobulėjęs dabar yra vaizdas būtent vizualinė
2: prasme. Dabar būtų puiki proga atkapsyti kokį nors archyvinį įrašą, galbūt netgi šitoj pačioj studijoj, prieš galbūt metus, su Lukau čia kalbėjom, ir dar kitur esu nekartą minėjęs, kad pažiūrėsim po metų, po pusantrų metų, kad šitie visi vaizdai atrodys būtent taip, kaip atrodo šiandien. Ir kol kas visą tai pildosi. Ir visiškai teisingai šiai dieną mes jau prieinam arti tos tikrovės. Ir peržengę tai, tiksliau prisilietę prie tos tikrovės, na, bus okei. Ir tada jau prasidės kiti dalykai. Na, tai bus norma. Štai ir viskas. Mes prie jos jau prieinam.
1: Taip, reiškia, aktorių tokių, vat, kastinginių gali nereikėti?
2: Sudėtingas klausimas, iš tikrųjų, na, kaip ir taip, bet knygos vis dar liko, o mes turime daug ekrano. Mhm. Bet štai čia, kad ir čia, matau daug knygų, kodėl jos egzistuoja, sunku pasakyti. O daug kas prognozavo, kad knygos dings, bet jos nedingo. Galbūt taip pat atsitiks ir su tikrais aktoriais. Kas žino, laikas parodys. Šitoj vietoj nesu užtikrintas.
1: Nu, ta prasme, jau masiniai produkcijai tai bus daug pigiau tiesiog padaryti. Per dirbtinį intelektą savo produkto kažkokį, tai jeigu tu, tarkim, nori tiesiog iš savo garažo ten nuomoti irklentes, tau nereikės ten samdyti žmogaus, kuris ten suvaidintų ir ten samdyta aktoriaus ir tu galėsi savo mažam verslui, tarkim, daryti reklamą pigiau.
2: Taip, visiškai teisingai. Bet čia yra, kaip visada, keletą tokių nedidelių bet. Jie yra keli. Visų pirma, kaip patys žmonės priims visą tai, ar neatsiras kažkokio tai pasipriešinimo, atmetimo reakcijos, galbūt tas, o gal čia tik turi susivirškinti ir bus viskas ok. Taip pat reikiant kažko apmokyti, tai reiškia, nes mes ir taip praktiškai viską sumaitinom, ką turėjom tam AI, kad jis, na, žinotų, kaip kas turi būti. Galbūt reikės naujos medžiagos, galbūt aktoriai bus reikalingi, kad dar papildomai vaidinti, bet ne tam, kad rodyti jau ekranus, o kad atiduoti dar vėl dirbtiniam intelektu, kad jis galėtų dar labiau apsimokyti ir kurti dar unikalesnį turinį.
1: Bet, pavyzdžiui, grįžtant prie to tavo video, kur tu sukūrė apie karštį, ten, kaip žmonės slepiasi, ten klijuoja foliją ant langų ir ten guli prie šaldytuvų, ten valgo, žinai, ledus ir panašiai, nu kaip kas gali, ten saugosi nuo karščio, ne? Kiek tame yra tokio techninio, audiovizualinio tokio darbo, kur tu sėdi ir tiesiog photoshopini kabutėse, o kiek yra promptų rašymo, kur tu parašai, ką tu nori pamatyti? Tas, vat, man, matai, aš neįsivaizduoju darbo proceso, nes tugi nesamdėjai žmonių ir nefilmavai jų. Ar iš viso kažką filmavai, kad tokį video išgauti?
2: Ne, suprantama, nieko nebuvo filmuota. Viskas prasideda nuo idėjos. Ta idėja tada skaidama į mažesnės idėjas, galbūt netgi scenas, nes kiekviena scena turi savo, na, mini idėją. Kažkas kiša galvą iš šaldytuvo, pavyzdžiui, nes jam karšta. Kažkas klijuoja foliją, beje, sulaukiu dokumentaro, kad taip, foliją reikia klijuoti iš kitos pusės.
1: Aš lauko, ne?
2: Visams už komentarus. Taip, ir kai turi mini idėjas kiekvieną scenos, na, reikia sukurti vizualą. Ir tuomet ieškai, daug kartų ieškai, kad tas vizual, nes tai yra galutinis rezultatas, bet kad prie jo prieiti, reikėjo prieiti daug, na, nepavykusių tų kadrų, kur, nu, beveik gerai, kur nepatinka. Ir čia reikia, kad daug yra kartojimo tokio. Tai ne tai, kad parašai tekstą ir yra daug atmetimo visokiausių variantų, kol nerandi kažkokio tai gero. Ir taip pat nemažai reikėjo, na šiai tiesioginė prasme, pofotoshopinti, ten prikūrė...
1: Paspalvinti kažką mums.
2: Šiek tiek paspalvinti, bet kai kur pridėjo žinomo logotipų, galvoju, nu, gal nedėsiu to logotipų, teko ten truputėlį pabliūrinti ar išimti, truputėlį pakoreguoti kažkokias tai vat smulkmenas. Bet vėlgi, visa tai yra smulkmenos ir kai tu su to dirbi, moki photoshopą, ten primėra kitus dalykus, tai yra lengva. Bet tai dings. Šitos kliurkos jau tiesiog baigė dingti ir tas vaizdas, nu, jis tiesiog reikia savo turėti omeny, kad labai greitai bus viskas, na, praktiškai idealiai. Ir tiesiog mes labai greitai priprantam, visko mums labai greitai nusibosta, tai reikia ieškoti dar kitaip dopamino. Tai jau reikia pamiršti netgi tą realizmą, kitus dalykus reikia įti storytellingą, istorijos, tą pasakojimą.
1: A, ta prasme, kad jau būtų pats įdomus siužetas, ta prasme, taip, kad nestebintų tai, kad tai yra, wow, čia yra dirbtinis intelektas, o stebintų. įvertintų pats turinys.
2: Nu, tas realizmas, nu, tai yra buvo vienas iš tokių siekiamybių, nes to anksčiau nebuvo. Mhm. O dabar tai yra norma. Ir jau, kai visi gali kurti fotorealistiškai, tai pasidaro neįdomu. Tai, na, reikia kažkaip kitaip išreikšti save, kažkaip kitaip pasiekti žiūrovus. O kas belieka? Kas belieka? Belieka tik tai turinys, idėjos ir kažkoks, na, įtraukiantis turinys. Tai tikriausiai per tai bus žaidžiama.
1: Bet, pavyzdžiui, su turiniu, tarkim, kur yra riba, ką tu gali daryti, tarkim, ar ten kažkokios etinės normos ir ten egzistuoja tame?
2: Etinės
1: ten,
2: normos.
1: Nu, tarpsime, žmonės ten nuogus gali rodyti, ar ne? Prašyti, kad jis tau parodytų nuogus žmonės. Ar, žinai, kažkokius ten žiaurius vaizdus, žudynės kažkokias ten. Krauja, tarkim, taip pat.
2: Nori, kad kaip kas atsakyčiau šitą klausimą.
1: Ne, kaip tiesa, žinai, ta prasme, ar tai galima būtų pateikti? Galima būtų paprašyti, ar ten kažkuris įjungtų raudoną lempelį ir sakytų, ne, su smurtu mes nedarom.
2: Mes, kaip žmonės, kalbant bendrai, turim prieigą, potencialiai turim prieigą prie daug skirtingų dirbtinio intelekto modelių. Tie oficialiausi, tie va, ten ChatGPT, tai visokiausiai ten klingai, kas generuoja, judina, turi daug ribojimų. Suprantama, jeigu ten parašysim kažkokias nuogybės, tai gausim atmetimą ir na, tiesiog negeneruok, nes to negalima daryti. Aha. Čia yra prieš mūsų įsitikinimus ir nusistatymus. Bet yra daug kitų modelių, kur veikia, pavyzdžiui, lokaliai ir ten galima įsivaizduoti, kad nėra absoliučiai jokių draudimų. Daryk, ką nori.
1: Yra tokių, ar ne?
2: Žinoma.
1: Mokami?
2: Moki savo kompiuterio resursais labiau. Visokiausių yra. Jie pastoviai kūrėsi nauji. Bet realiai tavo kompiuterio pajėgumais yra apskaičiuojamas tas rezultatas.
1: Bet, pavyzdžiui, kiek čia yra legalu tai kurti?
2: Nesu kompetentingas prakomentuoti dėl to legalumo, dėl to galbūt ir nekomentuosiu. Čia galbūt labiau.
1: Bet įstatyminė bazė labai neapibrėžia daug ko dirbtinio intelekto.
2: Na, vėlgi, kažkoks nuogumas, nu tai gerai, ką tu darai su to nuogumo? Kažkur parodėjai, kažkam persinti, koks tada yra to kontekstas. Kodėl tu tą padarėjai? Tai galbūt yra blogai, gal nėra blogai, nes nu, nežinau kodėl.
1: Nu, žinot, ar tu platini, žinai, tai
2: tai teisingai, visiškai teisingai. Bet jeigu yra kažkoks žinomas žmogus arba tikras žmogus, sugeneruoji jį, tarkim, ten kažkokį apsinogus, tai suprantama, jau yra na, irgi tinkamas kontekstas. Tai, bet nežinau, kaip tai teisiškai yra, na, skamba, dėl to, nu, nekomentuosiu, ko nežinau paprasčiausiai. Suprantama, reikia visada laikytis etinių ir visų kitų normų ir, na.
1: Bet čia turbūt dirbtinis intelektas vienas iš tų dalykų, iš tikrųjų, kaip ir buvo kai kurie ir yra, ir buvo kai kurie vaistai arba cheminės medžiagos. Kol žmonės nežino, kad ten gali, žinai, būti labai kenksminga ir kol tarkim, neįsigilina, kaip tai masiškai gali paplisti, tai ten, tarkim, kažkokios praktikos konkrečios su dirbtiniu intelektu tolgar ir neapibrėžinė, žinai, to įstatymės.
2: Labai sunku visą tai apibrėžti. Taip. Ir vėlgi reikia suprasti, kad daug, visi turi to prasirkti, nes, nu, vėlgi pasikartosiu, visi mes turim tos pačius peilius namuose, nu, bet, na, visi naudojam, nu, kažkaip, na, teigiamiams labiau dalykams, nors galim būti ir kitaip naudoti.
1: Na, visko būna.
2: Tai tas pats ir su to dirbtiniu intelektu. Tikriausiai. Atsiras jau po truputį ir atsiranda ribojimai. Na, dar visi mes, kaip žmonija, turim susiprasti, kas čia įvyko, ir link kur mes einam, ir dar svarbiau, kur yra problemos ir kaip mes turėtume jas spręsti. Jeigu bus problemos, atsiras ir sprendimai. O kol nėra kažkokių akivaizdžių bėdų, tol viskas ir eina taip, kaip gaunasi.
1: Tai tu muzikai naudoji Suno.
2: Taip. O audio yra toksai dar kaip jaunesnysis brolis. Nu, visokiausiai, Lyrija yra.
1: Pavyzdžiui, tarkim, jau vaizdui?
2: Vaizdui ką?
1: Vaizdui tai naudoji daugiau turbūt programėlių įvairių, ne?
2: Vaizdo generavimas, jis irgi skirstomas, na, grubiai į dvi dalys, tai yra paveikslėliai ir yra animavimas pačių paveikslėlių arba iš teksto. Tai šiai dienai matau, kad, nu, aš asmeniškai naudoju, tai Nano Banana antrukas ir, na, tas pats ChatGPT, nu, kaip ten nebebūtų, jis yra visai neblogas, ypač ant sudėtingų dalykų kompleksiškų. Mhm. Kiekvienas iš jų turi savo trūkumų, bet tikrai neblogai gaunasi. Ir vėliau visą tai mes galime animuoti tokiuose neplatformose modeliuose, kaip, na, Sidens 2 dabar išėjęs, dabar 2.5 greitai išeis, Sidens, Kling, na, Liuma yra gerai, bet čia vat, yra tokie headlineriai, vat, kur oligopolistai, sakykim, taip, na, Google, suprantama, turi savo OmniFlash, kur galime įkelti ir, na, tiesiog matyti vaizdus, kurie juda labai gražiai.
1: Bet tu daug pinigų šiaip išleidi tam kiekvieną mėnesį?
2: Taip.
1: Prenumeratom?
2: Taip.
1: Esi suskaičiavęs, kiek maždaug to kainuoja per mėnesį?
2: Bijau meluoti savo ir kitiems, bet tikrai nemažai, matau tik tai laiškus ateinančius už invoices. Tai vien tas Google yra ten, man atrodo, 200, tada tas pats vat Sidensas, kur vėlgi aš jau net nevadinu to prenumeratą, nes ta prenumerata yra simbolinė, kur ten sumoki ten kažkiek, nežinau, ten 20, 30 ar 60 eurų į mėnesį, bet kreditus, nes šiai dienai, na, grubiai kalbant, sugeneruoti geriausios kokybės, kokias 5 sekundės, kainuoja apie 2 eurus. Ir tai nereiškia, kad tas kadriukas jis bus geras. Tai kartais tenka po 2, 3, daugiau kelis šimtus eurų išleisti vienant bandymų kažkokio tai projekto, kuris na, gali tiesiog nepasiteisinti. Tai tiesiog ant tų kreditų išeina na, labai labai daug. Labai daug ir visokių kitų subscriptionų. Kai pažiūri, nu, tai tikrai kainuoja.
1: O kompas daug reikalingas, daug irgi brangus? Ta prasme, nu, kažkoks kalingas jau toks?
2: Mes galime montuoti ir online, bet tai yra visokiai, kapkatai ir panašiai, bet viskas priklauso, ko mes norim. Aš asmeniškai turiu gan solidų kompą, nes spėjau nusipirkti na, nemažai ramų, iki kol viskas pabrango, tai gan komfortiškai sau dirbu. Bet vėlgi, kam reikalingas kompiuteris, tai mano atveju tai yra sudėti montažą. Kaladėlė prie kaladėlės, atsiprašau, ir kitus dalykus, na, tiesiog čia yra kaip klasikinė produkcija, pas produkcija, kaip video reklamų gavimas. O jeigu kažkas nori daryti na, savo poreikiams, tai suprantama, galite ir su paprastais laptopais kurti. Tiesiog priklauso nuo poreikio ir yra tam tikros priemonės.
1: O tu, pavyzdžiui, naudojai užsiminė apie ChatGPT. Aš buvau girdėjęs, kad ChatGPT truputėlį kažkaip pakrito jo populiarumas ir pakrito jo... Kas atsitiko su jo?
2: Na, visų pirma, jeigu kalbant bendrai apie LLM-us, tai yra tekstinis modelius, tai šiai dienai cloudas yra toks labiau viršūniai, visi apie tai kalba, visi naudoja, visi jį mėgsta. Jis yra galingas, protingas ir visi, atsiprašau, jį paprasčiausiai gyra. Jis moka tiek atsakyti tekstų, tiek sukurti dizainus, pavyzdžiui, puslapius, tiek programas, tiek su 3D dirba, turi visokiausius įskiepus, gali tiesiogiai, pavyzdžiui, blenderį kažką modeliuoti, 3D dalykus kurti. Na, jis yra iš tikrųjų galingas. Naujausia versija netgi šiuo metu yra pristabdyta bendram naudojimui.
1: Kodėl?
2: Na, tiesiog dėl tos pačios priežasties, kad yra galimai per galinga ir kol kas lūktelkit, mes pagalvosim, ką su tuo daryti. Taip. Tai o ChatGPT, nu, ką daug žmonių iš tikrųjų naudoja toliau, nes jis yra labai draugiškas, pataikaujantis, mes visi mėgstam, kaip mums pataikauja, taip, tavo mintį nuostabi yra idėja. Na ir kaip ten būtų, nu, nėra tas ChatGPT, ten jau toks blogas, viskas su juo yra iš principo gerai, paprastiems žmonėms yra vienas iš tokių tikrai gerų dalykų. Jeigu piešti paveikslėlius, ChatGPT turi naują modelį Image 2, tai kartais jis padaro tokį ChatGPT būdingą tokį šiek tiek dar sepijos ir tokie, kaip nežinau, kaip paternį, tokie smulkus, tokios vat, detalytės, kur yra, vat, nu, jaučiasi vat, kažkas tai periferinių matymų matant. Bet tai pasitaiko, na, ne visada. Ir tas spalvingumą irgi galima pakeisti, tiesiog segiant pavyzdžius, kad padaryk man vat taip ir taip. Ir jis visai padoriai padaro. Taigi teisingose rankose gali būti tikrai puikus įrankis.
1: Padarysim trumpą pertrauką, tuoj grįšim antrąją dalį laidos.
0: Radio ritmas.
3: Easy FM Vilniuje. 101 ir 50 FM dažnių.
4: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Tomas Akaras svečiuojasi, kalbamės apie dirbtinio intelekto įvairius įrankius ir panaudojimą, dėl to, kad Tomas ir yra dirbtinio intelekto profesionalas. Tomai, daug kas naudoja ChatGPT ar ten kitus modelius ir kitus dirbtinio intelekto įrankius, su kuriais gali pasikalbėti, jas naudoja kaip psichoterapeutų, žinai. Net iš ne vieno žmogaus esu girdėjęs, kad važiuoju automobiliu, žinai, kamštį sėdžiu, įsijungiu ChatGPT, pasakau jam ten savo problemas, savo reikalus ir ten prašau kažkokio tai patarimo, ten kaip man, žinai, su žmona bendrauti ir ten kaip man išgyventi savo kažkas vaikystės traumas. Nu, tiesiog kaip psichoterapeutų, žinai, naudoja. Kaip tau atrodo, čia sveika yra, čia normalu yra?
3: Žinoma, tai yra tiek normalu ir tiek tikriausiai sąlyginai sveika, nes kas gali būti geriau negu kompanionas, kuris tave išklausys, visą laiką bus geros nuotaikos, kuriam galėsi išsipasakoti, bet kaip visada yra tokie, bet nereikia persistengti ir nereikia priimti kartais per rimtai viso šito dalyko, nes gali prieiti iki absurdo. Žmonėms dažniausiai reikia išsikalbėti, kad jos išgirstų. Ir tas AI, jis dažnai sudaro tą iliuziją, kad žmogus yra išklausytas ir duoda kažkokį tai atgalinį ryšį. Ir gali tikrai duoti gerų patarimų. Bet kartais žmonės persistengia. Iki skirybų dainama, nes nu, kartais GPT arba kiti modeliai mus pataikauja ir sako, taip, ten iš tikrųjų yra klasta, taip, tu esi genijus, tau reikia tikrai, ten užvaldysi pasaulį. Ir jeigu mes toliau tai bendrausim, tuo įtikėsim, tai gali privesti na, fiziniai erdvėjai prie kažkokių tai nesusipratimo kaip minimum.
2: O tu gali kažkur tai nustatymuose padaryti, kad jis nepataikautų tau?
3: Taip, yra paprastas promptas. Tiesiog sakai, o dabar žiūrėk, kritiškai su manim kalbėk visiškai skeptiškai ir iš karto pasakyk, jeigu mano kokia idėja, kritikuok mano kiekvieną idėją, pasakyk, jos realiai, jeigu gerai, tai sakyk, kad gerai, jeigu trūkumas, tai sakyk,
2: bet čia būtent settingsuose tai padaroma, ar čia reikia prie kiekvieno pokalbio reikia šito?
3: Galima kiekvienam pokalbį, bet kuriuo metu kažką tokio įdėti. Galima savai žodžiais paprašyti. Galima rašyti į bendrus nustatymus. Čia GPT turi globalius nustatymus. Klaudas irgi turi savo globalius nustatymus. Tai ne tiek esmė, kur rašyti. Tiesiog esmė, kad žinoti, kad taip galima padaryti ir galima tiesiog to paprašyti.
2: O kodėl aš visą čia GPT yra sukurtas toks pataikaujantis?
3: Todėl, kad mes mėgstam, kai mūsų pataikauja.
2: Imtas vien iš žmogaus natūros,
3: ane? Įsivaizduokim, jeigu to

0: Kaunas pasikeistų, ne, jeigu negrasinti pradėtų mums, o bent jau kažkaip, na, susinervinės kalbėti. Niekas nenorėtų bendrauti, niekas nemokėtų pinigų ir galbūt atsirastų daug, na, pasipiktinimų visokiausio, o niekas to nenori. Tai geriau padaryti draugišką žmogelį telefone, su kuriuo norės visi bendrauti.
1: O ko neturėtų žmonės daryti su dirbtiniu intelektu, kaip tu atrodo? Ką daro, bet neturėtų to daryti? Nes aš kažkaip iki šiol galvojau, kad gal psichoterapeutų nelabai reikėtų jo pasitikėti. Gal nereikėtų jam sakyti savo kažkokių tai ten sveikato, žinai, duomenų reikalų. Ten.
0: Nereikėtų būtent jautros informacijos, nereikėtų savo PIN kodų, nereikėtų savo kortelių, nereikėtų apie ten, nežinau, paslapčių kažkokių bendrų sakyti tiek galbūt savo svarbių arba komerciškai svarbių. Nes jeigu yra ne vienas atvejis, kai tam tikras darbuotojas kalbėtų su ChatGPT ar ten kitų LLM-ų, kalbėjo apie tam tikrą projektą, suteikdamas duomenis, kurie buvo konfidencialūs ir išėna kaip ir nepateikė to kitiems realiai žmonėms, bet tai paskleidė, ko negalėjo daryti. Nu, kaip ir atidavė konfidencialius duomenis ir dėl to turėjo pasiekmių.
1: Taip. Tu dirbi su, ne tik su privačiais asmenim, bet ir įmonės tave samdo, ar ne? Dėl ko žmonės nori iš tavęs iš tikrųjų, kai kalba apie dirbtinį intelektą? Nes, nu, ta prasme, jau dabar net turbūt reto reikia mokyti ir aiškinti, kad čia yra četas, žinai, gali kalbėti kaip su savo močiute, viską labai aiškiai.
0: Taip.
1: Bet ko tarkim, nori žmonės iš tavęs?
0: Šiai dienai daug kas kreipiasi dėl tų pačių mokymų. Įmonės, privatų žmonės, daug kas nori grupinių užsiėmimų ir labai yra skirtingi poreikiai. Kažkam reikia pradmenų, bet kažkam reikia platesnių dalykų, bet kad ir su tais pačiais tekstiniais modeliais. Informacijos apdirbimas, duomenų valdymas. Kažkas ateina konkrečiai dėl komunikacijos, kad kaip mums kurti turinį, kaip kurti gerus dalykus, mes pabandėme, bet mums nesigauna, o kaip padaryti, kad būtų fainas filmukas, kokie įrankiai, kokius geriausia pasirinkti, koks yra tas vadinamas workflow, kaip mums sudėlioti, kaip padaryti automatizaciją, kaip nors šiek tiek savo palengvinti dalykus, tai čia yra nauji dalykai, kurie yra aktualūs.
1: Ir čia, ir ta prasme, tai kiekviena vasnė įmonė turėtų įsitraukti į tai.
0: Na, čia priklauso, bet taip, žinoma, nematau priežasties, kodėl neturėtų.
1: Nes ar yra taip, kad iš tikrųjų, jeigu tu stovi vietoj, kaip čia vienas žinomų žmogus pasakė, tu nestovi vietoj, tu eini atgal, žinai.
0: Taip.
1: Jeigu maždaug to nenaudoji. Iš tam tikrą prasme, nes yra tokių žmonių, kurie dar vengia, bijo, pavyzdžiui.
0: Na, blogai, kai vengia ir bijo, bet yra tam tikrų žmonių, na, sakykime, tam tikri menininkai, kurie, na, pavyzdžiui, grafičius piešia, gražius dėlius grafičius, tai jiems tas dirbtinis intelektas, na, kaip ir nėra reikalingas ir jie, vat, sako, pas mane, vat, yra mano menas ir aš taip noriu likti prie jo. Tai galima suprasti ir viskas kaip yra, na, gerai su tuo, bet galbūt čia yra toks, na, šiek tiek vat, vidui kažkoks yra priešiškumas irgi derinai, nes mano nuomonė, tą dirbtinį intelektą galima panaudoti na, kitais būdais, galbūt rasti inspiracijos savo grafičiams, dar na, kažkaip praplatinti savo paties potencialą, tai na, iš principo to nenaudoti, tai čia yra na, kaip nenaudoti kokios nors elektros, pavyzdžiui. Tai mes galim,
1: jau dabar taip, ne?
0: Galim, nežinau, čia mano tokia nuomonė, nes daug kas labai sudaro tą klaidingą nuomonę, kad nu, tai yra prastai, nes mes matom daug prastų pavyzdžių. Ir dėl to ta nuomonė tokia susidaro.
1: Daug, pats matai daug prastų pavyzdžių,
0: baisi,
1: daug kultūros.
0: Daug baisiai. Praktiškai didžioji dalis, kas dabar sklando internete, nu, tai yra nu, tie vadinamieji slopai. Tai yra prasčiausia kokybė, kur net kokybė nepavadinsi. Tiesiog kaip gavosi, žmonės taip deda, nes jiems patiems patinka save įdeda, kaip fainai aš parodysiu, bet nieko neapgausi. Jeigu geras turinys, jis yra jis kaip geras turinys. O visi jau dabar persisotinė yra šitais jai filmukais, paveikslėliais. Ir dabar jau tik tai na, tas geras turinys, na, o kas yra geras turinys? Nu, tiesiog, vat, kas žmonės vat, priims, vat, kokybiškas, jis turi teisę šiek tiek šokti aukščiau. O visa kita, na, nu, mes turime to prasirkti, kaip ir visi gavo telefonus ir pradėjo asmenukas daryti. Tame nėra meno, tiesiog visi pleškina, nes turi telefonus.
1: Nes aš atsimenu, mes su tavim kažkada kalbėjom kažkurioje laidoje ir buvo taip, kad sakei, kad ateis vis tiek riba, žinai, pasieks ribą ir paskui tiesiog bus kaip, nu, bet bus realybė, tarkim. Bet kai jis jau tokiame plačiame panaudojime egzistuoja, pats kaip reiškinys dirbtinis intelektas, ta prasme, ar tikrai yra jam riba?
0: O kas gali būti realiau už realybę?
1: Nu, niekas turbūt negali būti, bet vizualinėme pateikime ne, bet tarkim, kai robotuose integruosi dirbtinį intelektą, ar jisai netaps gyvas Tomai. Dalykas?
0: Šiai dienai mes turime, na, jeigu neklystu, nes taip teko domėti, žiūrėti, šiai dienai mes jau turime tam tikrų cheminių medžiagų, jeigu neklystu, kurias atrado, sudėliojo pas dirbtinis intelektas, kur ne žmogus, bet AI jau pasuflerovo. Dirbtinis intelektas gali, na, simuliuoti jau, sakykime, nuo tos fizikinius dėsnius ir galbūt tos kitokius dėsnius, kurie, na, potencialiai tik galėtų būti. Bet sakau, nenoriu kažko pabrėžti, ko tikrai nežinau, čia tiesiog kur internete žiūrėjau. Dar momentas. Tiesiog yra visiškai neįtikėtinas mums, kai žmonėms atrodo dalykas, tai yra senieji Egipto raštai, kur, na, jie irgi taip aptakė, tik papasakosiu, kur yra suviniotas, ar apdegęs, ar ten sulypęs, jau visiškai apgadintas tas pergamentas, ant kurio, nu, ten potencialiai kažkas surašyta, bet jo neina išvinioti. Jeigu išvinioti, jis bus sugadintas, viskas, na, basta. Bet kažkokiu būdu jis buvo peršvestas renginu visais įmanomais būdais ar ten kitais būdais ir visą tai buvo sumaitinta dirbtiniu intelektu. Aišku, ne taip paprastai, bet jam pavyko visą tai dekoduoti. Tai reiškia virtualiai išvinioti tą visą raštą ir perskaityti, kas ten yra. Tai yra visiškas kosmosas.
1: Čia visiškas tikrai kosmosas. Taip. Ir jis pats save kūrė?
0: Tai jis, ką reiškia jis, apie ką mes kalbam?
1: Nu, nežinau, tai jis, būtent, jis dievas kažkoks, ar tai jis yra?
0: Nėra kažkokio tokio centrinio dirbtinio intelekto.
1: Tai jo, nu, daug dirbtinio intelekto, bet, ta prasme, pats reiškinys toks, žinai.
0: Neromantizuokim šito, jis kol kas atlieka tik tai, ką mes jam užduosim. Ir ar tai prives prie to paperclip problem, tai jau tik priklauso nuo mūsų. Tai reiškia, jis, mes jam galim duoti užduotį, kurią jis atlikinės per gerai ir pamirš apie kitus dalykus. Na, pavyzdžiui, turės gaminti tos pačius savaržėlės. Ir čia bus jo pagrindinė užduotis ir po to naudos resursus, tą, nežinau, medžių žmonės, kad pagaminti kuo daugiau savaržėlio. Mes turime, na, suprasti.
1: O yra priežastis kažkokia, dėl ko reikia bijoti?
0: Taip, yra daug priežasčių, dėl ko reikia.
1: Ne, aš turiu omeny, kalbant jau tą temą, kurią mes kalbam. Ar čia karo pramonė, ar reikia bijoti?
0: Reikia, ko gero, reikia bijoti, bet ir nereikia, todėl kad mes, kaip paprasti žmonės, nelabai dabar to įtakosim. Reikia bijoti dėl mūsų pačių žmonių apsisprendimų. Ką mes su tuo darysim? Nes labai lengva tai panaudoti prieš pačius žmonės, na, pavyzdžiui, kažkokių virusų kūrimai, ginklų kūrimai ir panaudoti. Naudojimai. Jeigu mes patys, kaip žmonės, vieni kitiems būsime plius minus, na, padorus, tai galbūt ir tie sprendimai dirbtinio intelekto mums nekenks. Tai manau, kad kol kas taip.
1: Tai čia labiau reikia bijoti žmonių, negu kad paties
0: įrankiai. Aš manau, kad taip. Bet aš naiviai tikiuosi, kad mes, na, sugebėsim išvairuoti visą tai ir pralysti pro tą butelio kaklelę.
1: O tu esi kad nors darknete buvo?
0: Ne, ir neplanuoju.
1: Kodėl?
0: Todėl, kad esu tik skaitęs ir bendrai domėjęsis apie tai. Ir kol kas nematau dalykų, kurie mane ten domintų. Ten kol kas matau tokį...
1: Neįdomu to darkneto, jūs, nes ten irgi turėtų būti kažkas...
0: Įdomu, bet ten yra per daug galbūt
1: filmus,
0: to negatyvaus purvo ir pavojų, prie kurių nenori jokiais būdais prisiliesti.
1: Jo, bet tame irgi, žinai, tu ne, bet atsiras, kas tikrai norės.
0: Suprantama, nu, bet apie ką mes kalbam, darknetas ir AI. Tai darknetas yra atmaina, sakykime, internetą, prie kurio sunkiau prisijungti ir kuris eina per kitus naudotojus. Ir ten, suprantama, yra, na, daug žalingos, žalingos medžiagos arba tų pačių modelių. virusų, nes yra ir virusų paremtų dirbtinio intelekto principų. Suprantama, visa tai, nu, daug siaubingų dalykų vyksta šalia mūsų, bet mes apie tai net neįsivaizduojam.
1: Mhm. O kalbant apie dirbtinio intelekto, žinai, naujienas ir aktualijos, tarkim, kas tave šiais laikais kaip dirbtinio intelekto kūrėja ir kaip domėjimusi tame lauke šių dienų, kas tave traukia ir kas tave žavi, sakykime, kažkokia programa ar kažkas, prie ko galima būtų prislies, kažkoks atnaujinimas dėl kažkokių priežasčių?
0: Na, mane žavi, kad mes šiai dieną iš tikrųjų galim sukurti gan sudėtingus dalykus, be kažkokių tai specialistinių žinių. Aš turiu omeny netgi tas pačias programėlės, kurios gali būti realiai naudingus ir veikiančios. Tai gali būti pilnaverčiai žaidimai, gali būti praktiniai kažkokie mums, tarkim, priminimai, kažkokie ten vat, dalykai puslapiai tie patys, ten 3D integracijos ir kas anksčiau atrodo visiškai neįmanoma.
1: Tai maždaug, nu, ta prasme, kad kiekvienas žmogus dabar gali tą daryti, ne?
0: Kiekvienas žmogus gali daryti ir tuo pačiu metu aš eilinį kartą įsitikinu, ant kiek žmonės yra tingus. Jiems viskas yra paduota ant lėkštutės, tik imk ir naudokis. Ar žmonės naudojasi? Žmonės kačiukų šunikus generuoja, save pergeneruoja su gražesniais rūbais, sėdinti ant trono, čia koks aš fainas. Štai ko reikia paprastiems žmonėms. O kiek žmonių mokosi iš to, kiek panaudoja potencialą? Nesudėtinga, nes nesinori. Tai pirmos kliūtis ir viskas ir numeta. Iš tikrųjų tai atrodo, nu, žmonės yra tingus. Ir tik tai, vat, jeigu norisi turėti šiek tiek daugiau, nu, tai reikia praeiti tų sunkumus ir jeigu tu nors kažkiek tų sunkumų įveiksi, jau būsi aukščiau viduriuko. Ir va čia yra labai įdomus momentas.
1: Žinai, kas man buvo įdomu vieną metu, man vienas, ar kažkur girdėjau, kad mokytojai kūrė, kai kurie mokytojai, kai kurių dalykų kūrė užduotis su dirbtiniu intelektu. Na, žinai, testus, tarkim, žinai, kūrė vaikams, kurie paskui su dirbtiniu intelektu juos išsprendžia. Ir čia, vat, man atrodo, visiška stagnacija gali būti.
0: Čia,
1: čia vat, yra
0: visiška problema.
1: Tai kur čia yra, kas čia per ryškinys ir kur čia mokymasis ir kur čia yra...
0: Čia šiaip labai yra opi tema. Aš asmeniškai nežinau, kaip jie spręsti. Jie reikėtų galbūt tiesiog priversti vaikus atlikinėti užduotis kažkokioj uždaroj patalpoj be jokių gadžetų, kad tiesiog atlikinėtų viską čia.
1: Nes atrodo, kad mokykloje visą tai, bent jau mokykloje, nu, ta prasme, aš nesu ten švietimo ekspertas ar kažkas, bet kiek žmonių, su kuriais bendrauju, žinai, ir kurie ten, nėra daug žmonių, su kuriais ten apie tai kalbu, žinai, kai kurie mokytojai, kuriuos pažįstu, kai kurie jaunesni ten draugų vaikai, arba ten kai kurie pažįstami, žinai, jaunesni žmonės, ten 12-tokai, 11-tokai. Iš jų pasakojimo aš girdžiu, kad dirbtinis intelektas jau tiesiog yra mokykloje, bet jis yra toks kažkoks juodojo rinkoje, vos nežinai. Ta prasme, kad visa tai, jie vis dar mokosi iš tų pačių vadovėlių, žinai, iš tų pačių senų metodų tokių, ir tas dirbtinis intelektas tiesiog toks, vat, jis yra, ir jisai ir padeda, ir trukdo, ir vaikams, kuo toliau, to bus turbūt sunkiau suprast, kam aš turiu įsimindinėti kažkas formulės, kam man to reikia, žinai, nes jau man, kai mokykloj mokiausi, žinai, jau buvo kartais klausimas, kam man tos datos, aš galiu paguglinti ir žinot, žinai, tas datas. O dabar tai iš vis vaikams.
0: Žinai, Tomai, jeigu taip atvirai, tai niekas nežino, kaip čia turėtų būti ir ką su visuo.
1: Bet kažkas turi būti daroma, man atrodo, mokykloje, žinai, nes...
0: Bet mes turime suprasti, ką daryti su tuo. Nes švietimo sistema, na, ji yra gan lėta, sunku greitai kažką tai keisti. Visi viską supranta, visi viską mato, bet greitai pakeisti vadovėlius, kažkokį tų, nu, nėra taip lengva. Ir, nu, šiek tiek reikia tikriausiai laiko, nes ta inercija yra labai stipri ir lėta pačio švietimo sistema. Dirbtinis intelektas greitai iššoko. Po kažkiek laiko tai kažkokiu būdu normalizuosis ir mes rasim kaip atsverti visą. Tai ir sprendimų tikrai atsiras. Bei ir tikiuosi, kad gerų sprendimų.
1: Gal pamokos turėtų būti, žinai, dirbtinio intelekto?
0: Nu, pamokos tai pamokos. Vaikai ir taip labai greitai, greičiau už mūsų visus, viską supranta, atskiria, mato ir mokosi.
1: Nu, bet promptų rašymas tas pats
0: čia... Neromantizuokim tų irgi promptų. Tai yra jau mūsų...
1: Ne, bet tai nėra lengva.
0: Na, taip, nu, čia yra labiau mūsų supratimas, ką mes... Taip, bet kartais užtenka keletą YouTube video pažiūrėti kažkokį pamokėlį, kad visą tai suprasti. Vaikams galbūt reikėtų namų darbus atlikinėti mokykloj, kad neturėtų prieigos prie dirbtinio intelekto, o vėliau po pamokų tegul naudojasi dirbtiniu intelektu, gal kuo daugiau naudojasi ir tada jau vertinimo kriterijai tegul būna daug aukštesni ir visi žino, kad naudojasi ir tegul grandiozinius projektus atneša. Kodėlgi ne?
1: Nu,
0: jo, o lavinti reikėtų skaičiuoti, nes techniškai reikia biologiškai organizmui, kad užaugti. O vėliau taip, žinoma, tu būsi sarginai atsilikęs, jeigu tu nesinaudosi dirbtiniu intelektu. Tai ir ten turi būti.
1: Tai jo, nu, jeigu tu nestovi vietų, tu eini atgal realiai, žinai.
0: Na, taip.
1: Jo.
0: Taip.
1: Tai vat, žavi mane tas dirbtinis intelektas vienok. Aš jo truputėlį ir įtartinai jį žiūriu dėl to, kad jis kartais truputėlį erzina, vat, kaip ir ta, žinai, ta, jau tokia chaltūra atpažįsti internete, kurio žiauriai daug. Bet kita vertus, jis toksai žavintis dalykas.
0: Jis yra tikrai žavintis ir vis naujų modelių visą laiką atsirado. Nu, paprasčiausiai pažiūrėsime, prie ko visą tai...
1: Muzikoje tai ne kažką.
0: Muzikoje ne kažką.
1: Muzikoje, ne. Mano nuomonė, ne. Dėl to, kad, nu, ta prasme, man, jis turbūt, žinai, jau kalbant su kai kurie, žinai, ar ten žmonėm, kurie užsiima kūrybą tą tokią, kur sėdi, žinai, studijose ir ten suvedinėja dainas, tai jiems atlieka turbūt daug techninio darbo, kurio jiems nereikia daryti, žinai, ten, tarkim, žinai, ten equalizerius pasilyginti, ten, tarkim, kažkokį tai garsą išlyginti iki tokio lygio, kad, nu, ten būna labai daug tokio šlifavimo ir grinai tokio techninio darbo su pelyte ir su klaviatūra. Tai šitą jis padeda įveikti. Bet kūryboj, nu, man atrodo, vis tiek reikia tos romantikos ir tokio kūrėjo išgyvenimo, žinai, ir iškuot.
0: Na, tai mat, nes...
1: Kas nelabai pakeičiama yra, žinai.
0: Nes jis turi apsimokyti ant daug medžiagos, bet tą medžiagą kažkas turi sukurti. Ir jis, na, sunkiai sukuria dar kažką tokio, vat, grandiozinio, jeigu tu jo atitinkamai nepareguliuoji.
1: Mhm. Na, tai žiūrėsim, bet kuriuo atveju, žinai, kažkas tai vis tiek iš to irgi išsivystys, norime to ar nenorime.
0: Bet vėlgi pakalbėsim dar po metą ir pažiūrėsim,
1: jo, gal jau bus, žinai, koksai ten hitų kūrėjas sukurtas irgi kažkur tai dirbtiniu intelektu, kuris...
0: Arba pats save ištrins.
1: Jo, niekada nežinai. Bet kaip ten bebūtų, aš po metų dar labiau būsiu susidomėjęs tuo, kad tu darai savo socialiniai medijai ir savo darbuose, dėl to, kad iš tikrųjų žiauriai įdomu.
0: Žiauriai,
1: Sakro, šiandien svečiavasi laidoje Radio Ritmas, čia Žinių radijas, neperkaiskit, geros dienos visiems, ate.
2: Radio Ritmas.
3: Easy FM Vilniuje, 101 ir 50 FM dažnių.
4: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmastyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Monika Mazaliauskaitė. Laidų vedėja, prodiuserė, turinio kūrėja, komunikacijos specialistė, žodžiu daug titulų turintis žmogus. Tai labas Monika, kaip gyveni?
2: Labas Miglė, labai ačiū, kad pakvietei, labai smagu tave matyti ir iš tikrųjų ateiti į tokią prasmingą mano akimis laidą.
1: Ačiū tau už komplimentą. Tai kaip leidi vasarą? Vis tiek jau birželis į pabaigą ar ne, tai kaip atrodo tavo tos dienos? Ar pavyksta pailsėti, nežinau, pabėgti prie jūros?
2: Dar kol kas prie jūros pabėgti nepavyko, tačiau vasara vėlgi tokia truputėlį savęs ieškojimuose, truputėlį laisva nuo darbų ir daugiau kūrybiškai krauta, daugiau, man atrodo, idėjų sukasi galvoje, kaip tą kūrybinį potencialą išnaudoti, tai daugiau kūryba, buvimas su savimi ir pasidžiaugimas tomis pirmomis šiltomis dienomis vasarą.
1: Tai spėjai, žodžiu.
2: Taip, tikrai.
1: Lietus negazina.
2: Ne, man šiaip labai patinka lietingos dienos.
1: Man irgi. Tau irgi? Pagaliau kažkas pasakė, taip, labai. Aš irgi labai mėgstu. Tai klausyk, Monika, ar tu priskirtum save prie neįrėmintojų? Ką tau reiškia apskritai tas žodis? Ar rezonuoja?
2: Anksčiau tai apskritai aš tikrai savęs taip negalėčiau priskirti ir nebūčiau pasakęs, kad aš iš vis kažkada būsiu nestandartinė, labai neįrėminta. Tai anksčiau tikrai nebūčiau surezonavus, tačiau gal sakyčiau paskutiniai keleri metai, kada buvo daugiau bandymų ieškojimų, krypties keitimų, daugiau iš tikrųjų tokio ir kūrybinio ieškojimo, galbūt dabar aš jau gal ir galvoju, kad įsirėminti man į vieną kažkokią dėžutę, į vieną apibūdinimą, į vienas pareigas, galbūt kuo toliau tuo sunkiau tampa. Tačiau nesijaučiu labai jau kažkokia tokia neįrėminta, kad visiškai ne, bet kuo toliau tuo matau, kad matau netgi ir prasme tame, net ir nenorėjime būti kažkur sutalpinta į vieną žodį.
1: Labai gražu. Nu tai vis tiek tinka tau čia būti, manau. Kalbant apie pokyčius, apie kuriuos mes vėliau ir būtinai pakalbėsim, man įdomu dar paklausti, ar prisimeni, ko norėjai būti užaugus. Kodėl klausiu, nes man įdomu, ar vaiko svajonės labai yra atitolusios nuo dabartinio žmogaus gyvenimo.
2: Labai geras klausimas, iš tikrųjų aš irgi galvočiau, ar svajonės realizuojasi nuo vaikystės. Sakyčiau, kad ne visos, nes turbūt kaip ir dauguma mergaičių gal norėjau ir dainuoti, ir vaidinti, ir gal supratau, kad talento ir ne tiek daug, kiek norėtųsi, bet visada buvo noras ir dirbti su žmonėmis, ir tą balsą valdyti, ir kalbinti įdomius žmonės. Visada traukė televiziją, visada traukė radijas, ir močiutė amžinatilsiai buvo radio laidų vedėja. Tai visada buvo kaip ir dalis tos svajonės, tačiau niekada dar iki kol mokyklą baigiau tikrai tai nebuvo kažkokia aiškia forma, kad aš būsiu žurnalistė ar būsiu būtinai komunikacijos specialistė, tikrai ne. Tačiau toks nuojauta tikrai buvo į kurią pusę linkstu, tai galiu sakyti, kad iš dalies esu ten, kur ir planavau, bet tiesiog šiuo metu, manau, turiu daugiau laisvės jau pažinusi save per tiek bandymų, kas iš tikrųjų patinka, kas nepatinka, truputėlį jau dabar artėti, manau, link to, kas iš tikrųjų pačiai įdomu.
1: O kaip atrodė tavo kelias iki žurnalistinio pasaulio? Kaip viskas prasidėjo, ar ne?
2: Tai studijų metais buvo be abejo komunikacija, politika ir tas mano pirmasis darbas LNK orų vedėjos rolėje buvo gal kiek netikėtas posūkis, sudalyvavau atrankoje, be abejo dikcija, visi kiti dalykai, bandymai prie žemėlapio ir panašiai, tai toks laiku ir vietoje gal atsirado pirmasis darbas, gal jis nebuvo visai tas žurnalistinis, na vis tiek tai buvo orai, galų gale ne tai galbūt ką aš studijavau ar kurėjau, tačiau be abejo tai davė televizijos, eterio, dikcijos patirties ir šiaip neįkainojamos patirties, kai vaikui iš mažo miestelio visą laiką svajojusiam apie televiziją ir aš atsimenu dar prieš gaunant rolę televizijoje, aš dirbu rankinukų pardavėja parduotuvėje, ten per kai mažiau klientų būdavo, aš ten seminarams ruošdavausi, žinai, studijoms ar kažkas tokio ir iš pardavėjos, taip sakant, per vieną naktį tapau orų vedėja ir staiga ir fotosesijos ir žurnalistai ir žinai toks, o kas čia atsitiko, tai buvo toks smagus lūžis susipažinimas su ta televizija, be abejo vėliau jau atsirado daugiau pačios žurnalistikos ir tos kitos krypties.
1: O kaip atsiduriama televizijoje? Ką reikia daryti dabar? Gal yra kažkas išklausyti?
2: Aš irgi norėčiau žinoti, iš tikrųjų, kaip atsidurti. Man dabar dažnai žmonės sako, o kodėl tu negrįžti į televiziją? Man, kad taigi grįžk ir aš sėdžiu, o kaip reikia ją grįžti? Čia reikia kažkam paskambinti, ar reikia CV-nus vis, nes aš tokių skelbimų nelabai ir matau, kad,
1: kad ieškome, būtų paprasta, ar ne? Taip,
2: ieškome žinių vedėjos, ar ieškome, žinai, laidos vedėjos. Jeigu tokių skelbimų yra, aš tikrai norėčiau nusiųsti. Tai nežinau, tiesiog tuo metu, man atrodo, buvo paieška skelbiama, nes tuo metinė vedėja Karolina Liukaitytė ėjo motinystės atostogų ir taip gavosi, kad aš išsiunčiau ir savo CV ir atėjau į bandymus, praėjau atranką ir mano istorija yra tokia.
1: O kokias pozicijas skirtingas teko išbandyti televizijoje, nes jų turbūt yra įvairių, ar ne?
2: Iš tikrųjų nemažai prasidėjo viskas nuo orų, vėliau. Aš keletą metų dirbau nekomercinėje televizijoje, kur vedžiau žinias ir buvau reporterė, turėjau svečio rubriką panašią, kaip mes dabar kalbamės apie kultūrą.
1: Taip.
2: Ir tai buvo tokia kaip ir žurnalistinė patirtis, bet be abejo, kai nekomercinė, buvo labai žiūrovų nedaug ir tada tu dirbi televizijoje, bet tarsi tavo darbo niekas nemato. Tai tada grįžau į LNK kaip reporterė, jau tada dirbau žiniose naujienų reporterė. Tada buvo, man atrodo, pertrauka nuo televizijos keleto metų ir paskui jau grįžau į LRT kaip žinių vedėja. Paskutinė mano tokia rimta pilnos darbo dienos pozicija ir dabar tokį taip pat turiu hobį su vienos laidos astrologinės su Nagliu Šulija prodiuserė. Tai toks mano, kaip sakau, hobis, tokia veikla, kuri man patinka.
1: Tai kaip atrodo televiziniai užkulisiai, ar ne, ko mes nematom, kokios ten įdomybės? Gal galėtum papilstyti tos vadinamos arbatėlės, kaip dabar madinga sakyti, tų pikantiškų smulkmenų, gal galėtum pažerti?
2: Pikantiškų? Net nežinau, ar dabar čia galėčiau pažerti, nes nežinau, ar labai atsimenu, bet ta kasdienybė, jinai visai kitokia galbūt, negu jai įsivaizdavau iki ateidama į televiziją, nes kaip žinių vedėja daug kas įsivaizduoja. Nu, tu ateini, paskaitai žinias ir išeini. Geras darbas. Kaip smagu. Nieko tau daryti nereikia. Man reikia gerai atrodyti ir mokėti skaityti, žinai. Bet iš tikrųjų tas darbas yra daug sunkesnis negu atrodo ir ne tik dėl to, kad ten reikia anksti keltis ar ketvirtą ryto, bet iš tiesų tai yra daug atsakomybės ir tu, kai ryte dirbi, naktinis vos nedarbas, tu esi ir redaktorė pati, ir rašai tekstus, ir esi atsakinga už vaizdo medžiagą, ir už tinklelį, kas išeis, kokią tvarką naujienos, ar viskas išeis, jeigu kažkas įvyksta tiesioginio eterio metu, tu pati skambini pašnekovui ir tariesi už 5 minučių kitose žiniose su juo tiesiogiai pasijungti ir kalbėti. Tai tas žinių vedėjos apibrėžimas iš šalies gal atrodo tik tai ta ledkalnio viršūnė.
1: Atrodo, kad viskas už tave jau padaryta, tu tik tai atsisėdi ir skaitai, aš taip įsivaizdavau, žinok.
2: Taip, bet taip dėja nėra. Didžiąją dalimį, ypač jeigu tu dirbi ryte, kada dar nėra komandos, miega kolegos, dar nepradėjo darbo, tai tu esi pati ir redaktorė ir vedėja. Tai iš tikrųjų stresas tempas buvo didelis ir ta kasdienybė jinai atrodė, na tikrai kitaip negu aš anksčiau įsivaizdavau tą žinių vedėjos rolę. Tai yra buvę, kur ir jau eteris prasideda, minutę tik turi ir nespėjom, neturim pirmo reportažo, kažkas nespėjo, aš esu atsakinga, aš bėgu iš eterio, pasirašau greitai kelis sakinius, kad turėčiau kažką, atbėgu į eterį, spėjau atsisėsti, va taip, kaip atsisėdau, net nematau, kaip atrodau, jau aš eteris, sveiki, labai diena. Ir dar vienas iš juokingesnių prisiminimų atsimenu, rugsėjo 1-oji buvo ir aš jau pasiruošusi vesti žinias, kolega šalia baigė ką tik su švietimo ir mokslo ministru pokalbį ir pristato, dabar jau bus žinios, praeina užsklanda ir tuo metu tas pašnekovas ministras atsistoja ir tiesiai man taip kamerą užstoja ir aš jau eterį ir jo nugarą. Ir man reikia sveikintis ir manęs nėra, yra tik ta nugara. Ir aš labas rytas ir pasimečiau. Ir jisai pasimetė, žiūri mane ir aš išsigandęs ir aš jį žiūriu, aš noriu, kad jis pasitrauktų. Ir girdžiu kolegos juokiasi aplinkui, o man pirmas numeris apie Ukrainą, apie apšaudimą ir man visi aplinkui juokiasi ir man taip viduje tiek stiprybės reikėjo. Na, iš tikrųjų tokių kuriozinių situacijų, pikantiškų kuriozinių visokių būna, iš tikrųjų tas tiesioginis eteris turi savo žavis.
1: Labai džiaugiuosi, kad aš galiu paklausyti tokių dalykų, nes man tai tikrai labai įdomiai atrodo. O kaip tvarkote su stresu, ką jums tenka iš tikrųjų patirti, kaip jaučiatės? Kad ir kalbant apie tiesioginį eterį, ne, žinių vedimą.
2: Aš manau, kad tokį darbą turi dirbti psichologiškai pakankamai stiprų žmonės. aš tokia savęs nelaikau. Tai man tai buvo iš tikrųjų labai didelis iššūkis, aš nebuvau turėjusi tiesioginio eterio patirties. Ir man nebuvo taip, kad aš atsisėdu ir jaučiausi užtikrintai, manau, tai ir matėsi ganėtinai ilgą laiką. Ir man reikėjo, manau, kokių 1.5 metų persilaužti, kad aš nejausčiau tokios panikos eteryje. Tai yra tekę ir valerijono šauti prieš laidą, ir viską, ir ko tik ne, išbandyti visokius variantus, kad nuraminti tą vidinį nerimą, nes ta didelė atsakomybė, kur tu supranti, kad tu neši už nacionalinį transliuotoją ir viską, ir už save, ir iš tikrųjų, man buvo jie, tikrai labai, iš pradžių labai stipri, paskui jau kažkiek išmokau galbūt su tuo, patirtis, jau vis tiek praktika davė savo, bet man susitvarkyti su stresu tiesioginėme eteryje buvo be galo sunku.
1: Oi, aš tikrai tave užjaučiu, žinok, labai. O kas šiaip buvo sunkiausia, kaip manai, ar vat būtent tas ankstyvas rytas, nuolatinis lėtinis stresas ar ne, ir buvo ta sunkioji dalis?
2: Stresas, miego nebuvimas, režimo nebuvimas, nes nebuvo taip, kad 4 rytus iš eilės keliesi ryte ir paskui atsiranda, organizmas pripranta, bet būna taip, kad keliesi 2 rytus anksti, tada turi 2 laisvadienius, tada miegi iki pietų, tada vėl tau reikia 2 rytus keltis anksti ir tavo organizmas niekad nepripranta, nesupranta, kas čia vyksta, kada čia rytas, kada čia vakaras. Tada po pamainos 7 vakaro jau tu nori eit miegot, žinai, tada, nežinau, man buvo sunku tokiu režimu gyventi, nes ir stresas šiaip nuolatinė įtampa, aš nežinau, galbūt jau veteranai televizijos tiesioginio eterio, jie jau gal moka valdyti tą ir nejausti tos visą apimančios įtampos, žinai, bet ilgainiui tu pradedi galvoti, ar yra normalu taip jausti, ne tai, kad truputį stresiuko adrenalinas man užveda mane, žinai, adrenalinas čia, ne taip, tu jauti tiesioginį stresą ir tu jį jauti nuolat, žinai. Ir taip kiekvieną kartą darbe jausti nuolatinį vat stresą, darbo pobūdžio metu man taip ilgainiui pasidarė turbūt per sunku, per daug, žinai, miegas ypač atsiliepė sveikatą ir visa kita, tai čia, manau, net kalbos nėra.
1: Taip, nes tada tu turi miegoti dieną, ar ne?
2: Taip, aš negaliu miegoti dieną.
1: Aš irgi negaliu.
2: Tai va.
1: Visiškai.
2: Ne, aš neužmiegu dieną, tai kažkaip paskui ir ta diena tokia būna jau vakaras. Visi jau tavo draugai, artimieji pabaigė darbus, kaip ir kažką, tu jau niekur neturi, jeigu išeiti. Tai toks ne visiems. Manau, kad toks režimas tikrai ne kiekviena.
1: Tai klausant tavęs, net nekyla klausimų, kodėl išėjai iš televizijos, bet vis tiek norėtų paklausti, kokie buvo tie galutiniai taškai, ar ne? Kas vat nulėmė tą pasitraukimą?
2: Aš nesijaučiu, kad aš išėjau iš televizijos kaip iš televizijos pačios, taip, ar kad pati televizija man nebetinka. Aš manau, kad aš išėjau iš konkrečiai to formato, to rytinio ir žinių konkrečiai formato. Aš net ir jeigu vien jau režimas, žinai, laikas, darbo pradžia būtų kitoks, aš galbūt mano santykis su darbu būtų, su šiuo konkrečiai darbu būtų kitoks. Aš televizijos nepalikau visam ir man pati televizija labai patinka ir aš tikrai minčių nemažai apie tai turiu. Bet taip, stresas ir šitie visi dalykai. Ir kitas dalykas, be abejo, kai tu dirbi nacionaliniam transliuotojo kanale, tu esi pakankamai įrėmintas į tam tikrą rolę, į tam tikrą identitetą ir, na, tai nėra daug laisvės kažkokiems kūrybiniams projektams ar tavo pačios, žinai, visiškai tokiai saviraiškai, vis tiek tu turi jau reprezentuoti savo rolę pilnai, o man galbūt norėjosi daugiau savo kūrybos, savo minčių išsakyti, daugiau pabandyti kažką. Ta pati mano hobis astrologija ir turbūt tai su ta role tuo momentu nesiderina.
1: O kaip manai, ko išmokai iš visų tų patirčių?
2: Man atrodo, kad jeigu aš dabar grįžčiau į eterį, kad man jau taip nebebūtų baisu. Nes tada atrodo, žinai, kai tu esi be patirties, tai nu, vis tiek tu nori, nesuklystų, nori gerai pasirodyti. Dabar man atrodo, kad vis tiek tai davė brandos, tai charakterį tokį užgrūdino. Tu jau žinai, kad tau gali nusprokti sufleris, tu gali neturėti teksto. Tu gali būti eteryje ir kas nors tau ištinka, nu ir tu per tuos porą metų vis tiek išmoksti reaguoti ir išmoksti nepasimesti, net jeigu visiškai, žinai, kažkas, mes atsimenu, kažkurį laiką žinias iš lapų skaitėm ilgoką laiką, nesugedo sufleris ir jie tiesiog nebuvo. Tai man atrodo, kad ta patirtis, jinai užgrūdino ir šiuo metu, aš net ir eidama va, paskui į komunikacijos darbus, aš jaučiuosi jau labiau užsigrūdinusi. Nes ir tos stresinės situacijos, pavyzdžiui, komunikacijoje, man jau jos nebėra tokios stresinės, kokios jos yra tiesioginė meterį. Nes ten tu dažniausiai turi šiek tiek daugiau laiko pagalvoti, kaip išsisukt, kaip dėlioti strategiją, kaip viską. O tiesioginė meterį tu reaguoji čia ir dabar, žinai.
1: Tai žodžiu, toksai išsisukimas iš katastrofinių scenarijų, ar ne, budrumas.
2: Taip.
1: Oi.
2: Taip, turbūt
1: mokykla.
2: Mažiau kas baisu tapo, taip.
1: Vau, wow, nu tikrai neįtikėtina. Nepaslaptis, kad LinkedIn'as tapo pagirų lenta, ar ne, šiais
2: taip,
1: laikais.
2: Tikrai.
1: Vien pasiekimai, aukštumos, įvairūs, nežinau, kaip čia pasakyti, tiesiog pasigyrimai apie save, ne, karjeros prasme. O tu pradėjai rašyti tekstus apie bedarbystę. Tai man labai patiko tas kontrastas. Mhm. Tai kaip kilo mintis rašyti tokius tekstus?
2: Gal tuo momentu nebuvo konkrečiai minties, kad nuo šiol aš rašysiu apie nedarbą ar apie nedarbystę kaip tokią temą, ką reiškia neturėti darbo. Bet kai aš tik pradėjau rašyti, man atrodo, aš tai buvau nusivylus pačia darbo paieška, ta visa tuo teatru, kurį turi vaidinti ir kandidatai, ir kita pusė, kad aš paėmiau ir parašiau tokį nuoširdų tekstą, ten gal antrą nakties ar trečią naktį, tokį paprastą, kad aš dabar jį pasižiūriu, aš nematau ten jokio, taip sakant, fenomeno tame tekste. Ir tai buvo pats pirmas tekstas, kuris iki šiol yra mano populiariausias tekstas ir nei vienas mano tekstas per kitus 4,5 metų.
1: Ką reiškia, kai širdį išlieji?
2: Kai išlieji širdį ir kai tas tekstas tau pirmą kartą surenka, nežinau, ten 5000 laikų, ten peržiūrų buvo gal vos ne 500 000, žinai. Ir tu nesupranti, kodėl, nes tu nieko neparašai, nei ekspertinis, nežinau. Eilinis žmogelis parašė, kaip jis jaučiasi, bet man atrodo, kad tai buvo lūžis tuo metu, vat, kaip tu ir sakai, žinai, iš to, kad pasiekiau ten, įgyjau, paaukštino, tai buvo toks, kur žmonėms leisti suprasti, kad jūs ne vieni, nu, kad visi einam per tą patį ir, aišku, rodom visi tik tai geriausių savo pasiekimus ir nieks ten nenori rodyti savo, žinai, visų nesėkmių, bet aš manau, kad tai buvo laiku ir vietoj toks truputėlį durų atvirimas į tą tokį žmogiškumą, kurio, aš manau, LinkedIn'e truputėlį jau daugėja, žmonės dažniau dalinasi tomis istorijomis. Aišku, kartais vėlgi iš to tampa mada ir jau dabar visi kokia čia savo nesėkmę pasidalinčiai. Bet tuo metu tai parašiau labai nuoširdžiai ir sakau, ir nei vienas tekstas iki šiol nebuvo populiaresnis negu tas pats pirmas.
1: O kokį įspūdį teko susidaryti apie darbo paieškų kultūrą, jeigu ją taip galima pavadinti, ar ne?
2: Aš manau, jinai dabar yra labai stipriai pasikeitusi nuo per tuos vat 5 metus, kiek kai tada ieškojau darbo ir kai dabar. Dabar aš kartais tiesiog atsidarau, pasižiūriu ir uždarau. Nežinau, gal dar nepasiekiau to laiko, kur jau dabar reikia čia greičiau, žinai, pasižiūriu, nes aš kai pamatau, kad ten yra 5 etapai, užduotys, pažintys su komandom, su vadovais, su HR-u, pasimatuokim temperatūros, pasitikrinkim vertybės, ar mūsų vertybės tam per tavo charakterio testą netgi reikia atlikti. Ir paskui juokiasi, kažkas paklausė zodiako ženklo. Tai bet jau man, žinokit, zodiako ženklas jau nelabai toli nuo charakterio testo, nu ta prasme. Tai kur iš didelio rašto jau pradedama, atrodo, išeiti iš rašto. Nežinau, čia mano asmeninė nuomonė. Aš sutinku, kad didelės įmonės daug norinčių ir tikrai turi tą atsirinkti geriausią kandidatą, bet nežinau, anksčiau ta paieška buvo 2 pokalbiai, gal užduotis, gal, jeigu jau ten rimtesnė pozicija. Dabar į eilinę specialisto poziciją yra kiek 3-4 etapai su užduotimu, užduoties pristatymu ir charakterio testais ir vertybių suderinamumu. Ir tada mes nenorim, kad žmonės greitai išeitų, žinai. Bet jeigu vis tiek tam žmogui pamatys komandą, jam nepatiks, ar nu galų gale, nežinia kas, tai vėl iš naujo daryti 3 mėnesių atranką, tai kiek tai kainuoja, nežinau.
1: Man jo, niekas nežiūri, kiek tai kainuoja tam žmogui, kuris aplikuoja, ar ne.
2: Ir pačiai įmonei, ir organizacijai, nu tiek resursų, tiek laiko,
1: taip.
2: Ir tu irgi negali atsakyti, kad tas žmogus tikrai pasiliks, ir tada pamatai, kad vėl tas pats skelbimas, žinai, įdėtas po kiek laiko.
1: Tikrai skamba, kad persistengiama kaip reikiant. Tai pokalbį būtinai pratęsim po trumpos pertraukos, nepabėgim.
0: Neįrėminti. EasyFM. Gyvenk be įtampos. Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Neįrėminti.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, primenu, kad šiandieną laidoje svečiuojasi laidų vedėja, turinio kūrėja Monika Mazaliauskaitė. Ir tęsiant mūsų pokalbį, kaip manai, į ką vertėtų atsižvelgti darbo skelbime?
3: Geras klausimas. Iš tikrųjų, labai aiškaus atsakymo neturiu į šitą klausimą. Aš ir pati stengiuosi įžiūrėti kažką, kai ieškau darbo, kai žiūrinėjau. Bet kartais, kai būna jau tie reikalavimai, kur irgi peržengiai, atrodo, visas padarumo ribas, kur irgi specialisto pozicija, ten minimum 5-10 metų patirties, ar ne, arba kur apimi įvairias funkcijas ir marketingo ir administracinės ir komunikacijos ir biudžetai ir dar ten sužiūrėt užpirkti prekių, kad jų visada būtų. Tai aš manau, čia jau yra signalas, nes manau, kad vis tiek reiktų žiūrėti, ar tikrai ieškoma žmogaus į tą rolę, į kokią yra samdoma ir iš to galima gerai greitai pamatyti, koks bus realus darbų apimtis. Aišku, dažnai ir nepamatysi, nes ne viskas ir bus parašyta darbo skelbime, bet jo, nežinau. Tikslaus atsakymo nesusiradus ir dar norėčiau jį surasti pati.
2: Gerai, o kita pusė, ar ne? Ką reikėtų žinoti žmogui, kuris ieško darbo, ar ne? Kokias klaidas dažniausiai jis daro? Kokius klausimus savo reikėtų galbūt pirmiausia užsiduoti?
3: Aš nežinau, ar klaidas, nes aš nemanau, kad yra kažkokia klaida, ką tu padarei, kad užaplikavai tiesiog iš savo asmeninės patirties ir anksčiau to tokio, žinai, aplikavimo absoliučiai praktiškai visur, kur tu tinki. Pamatai, o, ieško komunikacijos, ar ne, aš pamatau, ten matydavau komunikacijos žodis, pasižiūriu, atlyginimas tinka, pasižiūriu, ką reikės daryti, kaip ir viskas ok, sugebu, apimonę žinau, nelabai žinau, nesvarbu, bet važiuojam, žinai. Ir kartais tikrai yra gyvenime situacijų, kai tikrai reikia darbo ir tu neturi prabangos sėdėti ir galvot, koks čia mano pašaukimas, kur aš norėčiau.
2: Man čia rezonuoja, nerezonuoja, čia
3: taip. Nes labai, žinai, populiaru dabar sakyti patys, rašykite į tas įmonės, kurios čia jums patinka, kreipkitės, būkit ten veržlus. Dalinai tai yra tiesa, jeigu žmogus iš tikrųjų žino, ko jis nori, bet yra žmonių, kurie galbūt ir neturi taip išsigryninę ir tai nėra nieko blogo. Man, žinai, truputėlį ta mintis, kad visi turi žinoti, visi turi kreiptis, visi kažką. Žmogui reikia darbo. Viskas, žinai, kartais tu būna išsiunti ir 50 CV ir kažką, kol lauki ir tai nieks nepaskambina. Tai, žinai, per tuos metus pasikeitė labai mano supratimas apie tą, kaip reikia ieškoti darbo, nes visų situacijos yra skirtingos. Ir, žinai, aš savo tuos tekstus rašydavau už tokio, ieškokit savęs, žinai, nebijokit. Ir aš suprantu, kad man tai yra tiesa, bet galbūt žmogui su paskola, su trim vaikais ir vienam dirbančiam, tai yra, nu, iš vis, kaip pasakos pasakėlės, jis negali savo to leisti.

0: keliauja ir nedirba kažkurį laiką. Aš asmeniškai nematau tame nieko blogo, jeigu žmogus, žinai, grįžta su noru, su entuziazmu, jis yra motyvuotas ir, žinai, jam reikia pereiti 5 etapus ir paskui net nežinoti, kodėl jam nepavyko. Nu, yra tokie, žinai, šiuo
1: metu... Tas išėjimas apskritai į nieką yra toks labai didelis baubas, ar ne?
0: Taip, man atrodo vis dar, nors jau, manau, seniai nebereikėtų. Tai taip
1: man irgi taip atrodo. Taip, tai... Kaip tavo gyvenime atsirado astrologija? Šiaip labai įdomus posūkis. Norėjau paklausti, labai knietėjo, tai gal galėtum šiek tiek pasidalinti, kuo tai tave
0: praturtina? Labai natūraliai. Anksčiau astrologijos mano gyvenime iš vis nebuvo. Aš jie nei tikėjau, nei skaičiau horoskopų, nei mėgau, kad man kas nors atsiųstų horoskopus. Ir, nu, iš vis ne mano tema tiesiog buvo. Bet kažkuriuo gyvenimo momentu per karantiną, aš man atrodo, pradėjau domėtis pagal savo pačios gimimo datą, laiką ir pradėjau analizuotis konkrečiai jau į tą gilesnę astrologiją eiti. Ir tai išvirto iš tikrųjų tokį visiškai pilną mano hobį, žinai, kuris išvirto net ir tam tikrą veiklą, nes aš tuo ir užsiimu ir darau konsultacijas ir jau galiu dalintis, jau kurį laiką galiu dalintis savo patirtim, žinai, padėti žmonėms išsigrynint, kokią karjerą jiems tinka, santykiai, visa kita, ką rodo šiuo metu, kada nusimato sėkmingesnis laikotarpis. Prieš laidą kalbėjom, kad liūtams labai sėkmingi metai dabar laukia. Jupiteris ateina jūs ženklą. Tai šiaip, žinai, skamba juokingai, šiaip visiems aplinkui skambėjo juokingai, kai aš anksčiau tokia racionali, tokia, žinai, ne, bet dabar jau pasikreipė ir artimiai. Pasižiūrėk, ten, kur ten tas mano Saturnas ir kada jis iš ten išeis, žinai. Tai va, ir taip ir ta laida atsirado su Nagliu ir toks irgi projektas, kuris man patinka. Ir vėlgi, kai aš rašau LinkedIn'e, žinai, tu vis tiek projektuoji savo kažkokią profesionalią pusę, kažką. Ir net ir tą astrologiją paminėti toks buvo tarsi tabu. Nu, čia neprofesionalu, čia nerimta.
1: LRT ir astrologija, kai čia dabar?
0: LRT man buvo pasakyta frazė, kad žurnalistika ir mistika tarpusavyje.
1: Ai, taip ir galvoju. Taip, aš iš karto apie tai pamačiau.
0: Tai va, tai ir aš kurį laiką ir vengiau, žinai, ir komunikuoti ir apie tą astrologiją ir kažką, bet vėliau aš taip išsilaisvinau nuo tų, žinai, stereotipų ir etikečių, gal dar ne iki galo, bet jau kuo toliau, žinai, žmogus man jis atrodo pilnas su savo pomėgiais, su savo, nežinau, profesija, galimybėms, sugebėjimais, interesais. Nu, tu gesi, gali turėti daug interesų ir, žinai, slėpti, kad čia mes atrodysim nerimti, kvaili, kažkokie, na, ta tokia baimė kaustanti, man atrodo, vis dar labai gaji.
1: Labai gaji, iš tikrųjų. Kodėl mes tai prisibijom, ar ne?
0: Taip.
1: Kokį blogą tai turi efektą?
0: Taip, tikrai.
1: Na, aš irgi dabar susimašiau. Kažką tokio blogo.
0: Taip, nes iš pradžių aš sakau ir bijojau rašyti, kad neturiu darbo, žinai, o paskui jau įsidarbinau, įsivaizduok, įsidarbini ir darbas tau nepatinka ir tu vėl rašai, kad tu vėl nedirbi, žinai. Taip. Gerai, o jeigu tu du kartus išėjai iš darbo, kuris tau nepatiko ir tu vėl ieškai ir, žinai, tos etiketės, jos tokios, o, nu šita, amžina bedarbė ar kažkas, nežinau. Bet aš tai iš vis kitaip, aš ir šiaip keliu klausimą, kaip pavyzdžiui, verslininkai, ar ne, bando vienas projektas, antras, jie ten bando, sudega, bankrutuoja ir visi, o, šaunuolis, vienas iš 20, žinai, paėjo, bet neduok dieve, tu darbus pakeisi 2, 3, 4 ir nežinosi, ar tikrai savo vietą viskas, nepastovus, nežino, ko nori, kažką, vėlgi toks paradoksas, kur... Tai aš nesakau, tikrai nesakau, kad reikia keitinėti, žinai, darbus ir čia tikrai nėra mano filosofija. Aš tikrai norėčiau surasti vietą, kur, žinai, ir motyvuoja, ir aplinka, ir tu gali sukurti vertę kažkam, kas, bet aš manau, kad tai prasideda nuo gero santykio su žmonėmis, nuo ryšio, nuo pasitikėjimo komanda, vadovais ir nuo to žmogiško, man atrodo, tarpusavio supratimo.
1: Dar pabaigai labai norėjau paklausti, o kaip žinoti, kada laikas keisti darbą? Kad tai nėra kažkokia tai trumpalaikė užgaida, ar ne... Būna ir nuovargis kartais užtenka tiesiog pasilsėti.
0: Aš manau, kada tai jau tampa pasikartojanti mintis tavo galvoje, ne tai, kad ten kartą į mėnesį, bet kai jau į savaitę po kelis kartus tu eini miegoti su nenoru keltis kitoj darbą, aš manau, tai jau yra signalas. Ir nėra taip, žinai, kad savaitė, čia yra savaitės krizė ar 2 savaičių krizė, bet jeigu jau 3, 4 mėnesiai, tu išgyveni stresą, kad tau reiks eiti į darbą, aš manau, kad nu, jau signalų jau daugiau turbūt nereikia.
1: Atrodo, kad kažkoks svoris yra tavęs užkabinta. Aš pati žinau tą būseną. Tik keli su tokiu akmeniu ant nugaros.
0: Mm. Ir kiek laiko užtruko priimti sprendimą?
1: O, ilgai.
0: Ilgai?
1: Aha. labai daug įvairių krypčių išbandyti.

0: išbandžiau, tarkim, mhm. savo profesijoje, kad galutinai padėčiau tašką.
1: Taip.
0: Taip, tai ilgas tas kelias buvo.
1: Taip. Ne, aš nesakau, kad reikia spontaniškai, mhm. nors esu gyvenime ir spontaniškai užbaigusi, žinai, kada, nu, susierzinu spontaniškai, bet tai ne, tikrai nerekomenduoju to
0: ne
1: daryti.
0: Ne visada yra.
1: Ir ne visada pasiteisina. Tu, manau, vis tiek turi įsivertinti, iš tikrųjų, įsivertinti, kiek tau patinka darbas pats, darbas iš esmės, kiek tu gali dar duot, žinai, mhm. kiek gali pasiimti, kiek gali paaugt
0: taip.
1: Tame, nes, nu, jeigu, žinai, jau viskas, niekur kažkaip, tai paskui, žinai, truputėlį gali ir stagnuot pradėti tam pat.
0: Taip, aš šiaip irgi visai už tuos lėtesnius pokyčius, ar ne? Mhm. Nes kartais iššokęs į vandenį, nebūtinai mokėsi plaukti, žinai.
1: Taip, taip, be abejo, be abejo.
0: Taip, tai taip ir paliekam laidos pabaigai. Tai ačiū tau šiandieną, labai buvo smagus pokalbis ir turiningas, tikiuosi ir klausytojams, net nebejoju. Tai primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir mano viešnia Monika Mazaliauskaitė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus kaip visada rasite žiniuradijas.lt, o vėliau visi įrašai suguls ir į YouTube ar Spotify platformą. Ir iki.
1: Iki.
2: Neįrėminti. Čia Easy FM. Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.